0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro veče i dobrodošli u još jedno izdanje Bumerang Radija. Petak je veče, 10 sati. Ekipa u studiju su Blaža i Tatjana. Dobro veče, Tatjana. Večeras razgovaramo, večerašnja tema razgovora je, Tatjana, šta?
1: Expo Srbija 2027.
0: Evo, ja sam malo neupućen u sve ovo. Večeras ću, ja se nadam, dosta toga saznati o Tatjane. Ona se malo pripremila da nam ispriča priču, u stvari šta je Expo i šta će u stvari da se desi u Srbiji 2027. godine, gdje smo danas, šta se radi. A u sljedećih nekoliko minuta imat ćemo uključenje i Sidneja, razgovarat ćemo sa našom dragom doktorkom Nino Marković Kaze. Ona će isto, da kažem ovako, malo da doprinese našem razgovoru i da nam da nekih svojih viđenja i informacija koje ona ima vezano za Expo 2027. godinu. Uglavnom,
1: promovišemo Srbiju večeras.
0: Večeras pričamo malo o svemu, da kažemo, što se tiče promocije Srbije. Šta vam kažem, ostanite sa nama do ponoći. Telefon u studiju 94151923. Ako želite da nas pozovete i da nam nešto prenesete ili da nas nešto pitate, slobodno se javite.
1: Ili da postanete član naše radio grupe i da nam donirate.
0: Naravno, i to ćemo vrlo rado da prihvatimo i primimo.
1: Da.
0: Ostanite uz nas do ponoći, na pravom ste mjestu.

0: Evo nas nazad u emisiji. Znači, večeras ćemo pričati o Expo 2027. koji će se odigrati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. Pod temom igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Naravno, ako ste iz dijaspore i u prilici ste da putujete u Beograd tom prilikom i želite da posjetite Beograd kada bude dok bude trajao Expo, svakako
1: pravi trenutak i dobro vrijeme da budete tamo, jeli?
0: Da. E sada, večeras htjela bih samo da kažem da našoj priči će se pridružiti Nina Marković. Ona je naš stari gost koji bila je sa nama
1: nekoliko puta
0: na ženskim pričama, ali nekako se desilo kad sam ja bila u emisiji da je bilo puno gostiju i nismo imali prilike da osvetlimo Nininu karijeru i da o njoj pričamo prvo, i da je predstavimo našem.
1: Večeras ćemo se onda dobro izdivaniti, ali
0: tako? Jer stvarno je impozantno i želela sam da malo više osvetlim sve njene uspehe, lik i delo
1: doktorke Nine Mark. Pa ja mislim da je to najmanje što možemo da učinimo, a ona to jako zaslužuje. Nina, dobro večer i dobrodošla na Bumerang Radio.
2: Hvala. Dobro večer, hvala na previše lepih reči.
1: Pa nikad, lepih reči nikad nije previše, nemoj da smo
0: Mi smo bogaćeni tvojim prisustvom. Tako da, ako bi mogla da nam ispričaš malo o sebi, jer nismo imali prilike da te predstavimo, znači malo o svojoj karijeri, o tome šta trenutno radiš,
1: kojim se projektima baviš i tako. Evo, malo da te naši slušaoci, da kažem, u Melbourneu upoznaju.
0: A Baža pravi video priloge non stop, pa misli da smo
1: stalo
0: televizija.
1: Stalo gledaoce neke spominje.
0: Kaži.
2: Hvala vam puno na ovom predivnom uvodu. Ja sam u stvari, kada sam emigrirala u Australiju za vreme NATO bombardovanja, u principu došla u Melbourne. Svojih prvih mjesec dana sam provela u Melbourneu i tada su baš bili protesti ispred, sećam se, konzulata američkog u Melbourneu. Ja sam bukvalno maltene iz aviona bila na tim protestima. Znači, moj politički život, da kažem, počinje u Melbourneu.
1: Odma, prvog dana. Jel?
2: Dete, stižem na proteste i protestujem sa prijateljima iz Melbournea. I onda se selim za Perth, gde završavam prvo srednju školu, zatim fakultet, i onda se selim u Canberru, gde završavam dupli master i počinjem da radim za vladu, pa za federalni parlament. Otprilike 9 godina sam bila u Canberri. U isto vreme sam radila doktorat, znači puno radno vreme posao i posle toga uveče doktorat na temu Srbija i da kažemo istorijski presek raznih Jugoslavija, varijanta Jugoslavija. Ja sam sama imala 3-4 pasoša, na primjer, i svako od njih je imao drugačiju Jugoslaviju, da kažemo, u njemu. I tako došla sam posle u Sidne, udala sam se, počela sam da radim kao profesor međunarodnih odnosa. Na dva fakulteta sam radila kao vaš kolega, da kažem, i novinar na SBS radio na srpskom jeziku, ali uvek sam bila deo naše zajednice, uvek sam volontirala od dolaska, da kažem, u Perth do preko Canberre, sada do Sidneja. I sada sam deo Srpskog saveta Australije i mnogih drugih inicijativa. Pored svega toga, imam svoju kliniku za alergije, imamo program na nacionalnom i regionalnom nivou. Moja deca su ga završila. Tako da bavim se malo i biotehnologijom, malo, da kažem, akademskim radom i dalje, i hvala vam još jednom na pozivu.
1: Hvala tebi. Reci mi, kako nalaziš vremena da sve to postigneš?
0: Ja sam se umorila samo pravići ovdje teze. Da.
2: Imam jako tolerantnog muža i decu, moram da priznam, a i mama dolazi često iz Srbije da mi pomogne, posebno.
1: Bravo.
2: Imati dete sa posebnim potrebama, da kažem, alergija je takozvan nevidljivi disabilitet, oba deteta imaju te anafilakse, što bi se reklo. Tako da mama je dolazila iz Beograda dok sam ja predavala na fakultetu od samog rođenja dece. Tako da, tolerantna mama i muž.
0: A čekaj, tu si preletala samo trenutak. Preletala si, znači, iz političke karijere u zdravstvo. Kako se desilo taj prelaz?
2: Desilo se pre 3 godine iz političke karijere u akademsku karijeru, pa onda kao vlasnik, da kažem, klinike. Znači, sam život nas na nekada navede da promenimo fokus u njemu zbog potrebe više nego zbog želje nekada. Tako da smo suprug i ja morali da se preselimo u Ameriku, međutim COVID se desio da bi izlečili svoju decu. I onda smo došli na ideju da možda dovedemo Ameriku u Australiju i to smo upravo uradili. Doveli smo najbolji američki metod za svoju decu koji je njih, da kažem, izlečio i dalje su alergični, ali mogu sve da jedu. Tako da je taj pristup imunoterapije u svetu je postoji već 15 godina, a u Australiji smo ga mi doveli u privatnoj praksi sa 35 lekara. Znači, naša kompanija je Immunity Group Australia, ali imamo preko 45 lekara sada u Australiji, na Novom Zelandu, koji sarađuju sa nama, lekara opšte prakse.
0: Po novoj metodi, jel?
2: Po toj metodi iz Amerike, tako da mnogo smo srećni što smo prvo uspeli svoju decu da izvučemo, da kažemo, pa onda i drugu srpsku decu i šire. Znači, imamo preko 60, da kažem, porodica sada u ovom programu, ali pored toga pokušavam i dalje da budem aktivna, naravno, u srpskoj zajednici koliko god to mogu.
1: Dobro, mi te srećemo ovako na svim dešavanjima koje se, da kažem, dešavaju našim zajednicama ovde širom Australije. Lepo se družimo i uvek srećemo i upoznajemo neke nove zanimljive ljude stvarno koje ovo, da kažem, jako puno znače našoj zajednici i sve više i više tih ljudi koji vide to što vidimo ti, ja i neki ljudi da smo potrebni. Da su nam u stvari takvi ljudi potrebni u našim organizacijama.
0: Jeste, mi smo nekako spona i sa ovim našim, da kažem, socijalnim mrežama koje smo sad otvorili, Serbian Media Incorporated, pa onda TV Australija, pa Boomerang, pa podcast.
1: Sve se nekako dešava u posljednjih te 3 godine, kako si ti upravo rekla.
0: Da, nekako smo lepak za, kako bi se rekao, loose ends, kako bi se to prevelo. Mi spajamo one ljude koji se nisu baš socijalizovali, zar ne?
2: Mogu vam reći, dešava se jedna renesansa u srpskoj zajednici. Ja se pored svega ovoga bavim baš temom dijaspore u akademskom pisanju. Od Čikaga, Majamija do Kine naša zajednica zaista dolazi u period renesanse. I mi smo manifestacija u Australiji samo toga, da kažemo, globalnog trenda. Naprimer, filmski festivali su sve češći naše zajednice, čak i naše dece. Imali smo devojčicu iz Melburna koja je dobila veoma prestižnu nagradu u Americi sa našim kolegama. Tako da zaista je jedna renesansa i to sam mogla da vidim isto sada na kongresu dijaspore na kojem sam prisustvovala kao delegat iz Australije. Bilo je čak, recimo, i udruženje srpskih roditelja Švajcarske, udruženje srpskih žena iz Švedske, udruženje srpskih ugostitelja iz Španije. Wow. Znači, zaista je jedna renesansa i mislim da smo mi zaista ponosan deo, jedna mala karika u tom globalnom fenomenu.
1: Koliko smo mi kako izgleda naša zajednica na jednom takvom skupu? Jesmo li mi u toku dešavanja ili smo, ne znam...
0: Zastareli,
1: je li kaskamo za njima ili smo u toku u svemu što se dešava?
2: Prošle godine srpska zajednica Italije mi je prišla i rekli su da gledaju, tada su gledali na srpski festival u Sidneju kao neki svoj ideal. Znači, svi su čuli za srpski festival u Sidneju kao model.
0: Pa možemo mi da dođemo. Idemo sad da mi napravimo turu. Idemo sad od ovih, od jedne zajednice da se mi upoznajemo, zar ne? Pa, idemo, napravimo put, idemo u Španiju, pa onda idemo u Kanadu.
1: Pa bit će ti susreta još uvek, ja mislim.
0: Da. Onaj. Što da ne?
2: Bilo bi jako lepo i mi smo pozvani čak kao zajednica iz Australije da predstavimo naše uspehe unutar tih novih, da kažemo, mreža. Vlada Republike Srbije, koliko sam čula u Beogradu, želi, ali to je želja već više od 10 godina, koliko se sećam, da se napravi jedan kohezivni portal za dijasporu. To se još uvek nije desilo, ali dalje se priča o tome i to je neka ideja ponovo koja se prožimala kroz ovaj skup, ali i kroz mreže razne dijasporske naše.
1: Da. Šta misliš, je li bi bilo šanse da mi onaj skup što smo imali, skup prvi susret srpske dijaspore u Australiji, je se tako zvao ovde u Melbourneu što se organizovalo?
2: Da, to je kao bio leadership summit.
1: Da, je li...
2: Leadership summit, da.
1: Kako je tvoje viđenje? Ali bi to mogli možda svako bar dve godine da organizujemo?
2: Mislim da je to zaista primer kako jedna zajednica u Australiji može da se organizuje. Iako je možda to bila, da kažemo, početnička sreća, ali imali smo posle i u Sidneju jako uspešan skup. To je zaista model po meni za budućnost i model za ostatak sveta. Naravno, imamo u Austriji recimo Svetosavski bal, u Nemačkoj postoje mnoge inicijative i u Čikagu, u celom svetu. Da kažemo, imamo jednu veliku lepezu naše dijaspore i događaja, ali takav leadership summit mislim da ja bar nisam imala priliku da sretnem ni u akademskom radu. U Srbiji se naravno dešavaju mnoge manifestacije, na primjer, upravo se završio summit medicinske dijaspore srpske iz celog sveta pod pokroviteljstvom Jelisavete Karađorđević i baš sam dobila poziv pre neko veče iz Čikaga, iz Montreala, gde doktori iz, da kažemo, SAD-a i Kanade pitaju da li postoji udruženje srpskih lekara Australije, što nažalost još uvek ne postoji. Da. Tako da je želja definitivno tu da se zajednica umreži i na profesionalnom nivou i na drugim, da kažemo, nivoima, pa možda i na medijskom, ko zna
1: pa,
2: u budućnosti.
1: Mislim, evo, mi smo tu da to, kažem, nekako podržimo, propratimo i promovišemo sve te inicijative. Ja se samo nadam da će ih biti sve više i više, da ćemo imati priliku da se više i družimo i promovišemo sve te, da kažem, organizacije i ko zna, možda će se formirati i neke nove priče, što bi bilo fenomenalno. Neovisno šta su, da li su profesionalci ili su ljubitelji nečega, bitno je da se ljudi samo organizuju i da se druže i da razmenjuju svoja mišljenja i svoja iskustva u svim tim poljima.
0: Mene je inspirisalo, slušajući Ninu, kako se druge dijaspore imaju te bilo kakva imena, znaš, ono, udruženje roditelja. Znači, ranije smo svi mi mislili da to mora da bude neka institucija.
1: Da bude neka
0: organizacija,
1: institucija.
0: Da bude neka aktivnost. Baš lepo, baš mi se sviđa što je to tako spontano i ležerno i što ljudi imaju te neke najjednostavnije potrebe, da tako kažem, znači da su roditelji sastanu ili već kako im se zove organizacija. Ali mislim da s današnjim, da kažem, cenama web sajtova i mogućnosti pristupa tehnologiji, bukvalno nam treba $50 mesečno za Squarespace i da se otvori taj portal.
1: Pa za sve, mislim.
0: Treba da bude samo možda jedan moderator.
1: Samo je potrebno da to neko održava i da radi na tome, što je najveći problem.
0: Pa to je jedna plata. Možda, pošto je to sad na svetskom nivou, da tako kažem, ako će neko da bude moderator za sve zemlje i da updateuje njihove informacije, to je na nivou svih zemalja.
1: Sad si mi dala ideju.
0: Eto mene. Ja budem administrator.
1: Hajde, neću ja da se guram.
0: Ako želiš, ti ćeš video priloge.
1: Ako želiš to da radiš, mi ćemo napraviti portal.
0: Ne bi mi bilo teško, ali stvarno treba ono minimalac da se skupi.
1: Ajde ovako ćemo. Postavit ćemo jedno dobro pitanje na našim društvenim mrežama, pošto to je najjača društvena mreža u Australiji.
0: Da.
1: Prate nas naravno ljudi širom sveta. Postavit ću jedno takvo pitanje. Yes. Da li su naše organizacije zainteresovane za jedan univerzalni portal svjetske srpske dijaspore, da ga nazovemo?
0: I da bude jedan GoFundMe page da se vidi tamo taj neki minimalac. Yes. Kaže, treba nam još za platu za ovaj mesec.
1: Dobro, napravit ćemo sve to.
0: Razumeš?
1: Šta ti misliš Nina o tome?
2: Mislim da bi bilo jako korisno da se ta inicijativa isto desi iz dijaspore. Znači, ja mislim da se dugo, sad, kao da smo ušli u period kada se dosta više nego ikada ranije očekuje od matice.
1: Da.
2: Ali mi smo ti koji donosimo novac u maticu, ulažemo u maticu. Tako da bilo bi super ideja.
0: Da.
1: Probat ću.
0: Ministarstvo za kulturu u Srbiji sa nekim ogrankom u Nišu koji je organizovala jedna moja prijateljica lica, već su se oni organizovali da primaju gastarbajtere, pošto nemam bolju reč, i da ih distribuiraju kad oni žele da se vrate ili su došli u penziju i tako. Znači oni imaju tamo već kao jedan sekretarijat gde se ti javiš sa tim svojim potrebama, nisam obnovio pasoš, nisam bio u Srbiji, uopšte ne znam gde se plaćaju te članarine, ovo,
1: znači,
0: ono.
1: Znači to je samo za dijasporu.
0: Za dijasporu, da reše sve papire, jer ja sam sedela ispred policije.
1: Čekaj, je li to agencija, privatna agencija?
0: Ne, to je pri državnoj organizaciji, znači to je pri Ministarstvu kulture, otvorili su, zove se Kancelarija za dijasporu, i više ono rekla kazala u Nišu, ti saznaš da oni postoje, odeš tamo i kažeš treba da produžim pasoš, nemam krštenicu za dete. Znaš, ono,
1: da ti kažu koji su procesi i da te upute. Da.
0: Sam bila u suzama, ja više nisam mogla od stresa da se nosim sa tim administrativnim problemima. I oni su ljudi rekli, a pa to ćemo mi. I devojče jedno pretrči ulicu, tamo, vamo, namo, završeno.
1: Dobro, sad će nam uvesti ove digitalne identifikacije, neće nam više ni trebati. To,
0: dobro, ali...
1: Slikat će te, daćeš otisak prsta, slikat će ti oko, kap krvi i dačno, sve rešeno dačno, u bazi si svih mogućih.
0: Ali hoću da kažem, i oni isto i vole i pripremaju se za tu saradnju.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: Postoji prepoznali su to kao problem i stvorili su kancelariju. Sad ne znam da li postoji jedna u Beogradu, ali eto, niš se setio toga.
1: Dobro, slušaj, mi se ovdje trudimo Council Australian Serbian, Serbian Australian Council, se tako zove organizacija, tačno, Nina?
2: Na nacionalnom nivou se zove SCOFA, znači SCOFA. Serbian Council of Australia.
1: Serbian Council of Australia,
2: ali imaju
1: da.
2: Pertu sličnog naziva druga organizacija, tako da ima raznih sličnih naziva.
1: Znači imamo i, a nisam znao za tu Pertu. Kako se zove Pertu?
2: Ne bih tačno sad napravila grešku.
1: Mislim,
2: nazivu,
1: istim se
2: ali...
1: poslom, da kažem, bave sličnim poslom kao i SCOFA.
2: Ne, svako je za sebe, to je više u zapadne Australije, na nivou zapadne Australije. Mi imamo tu, da kažemo, tiraniju distance, jer živimo na kontinentu, ne da. U zemlji maloj, nego na ogromnom kontinentu.
1: Da. Danas ćemo malo, evo, predstavili smo ovaj program da ćemo pričati o Expo 2027. godine u Beogradu. Ja ne znam koliko si ti upućena u ovaj projekat i vjerujem da jesi sigurno. Tatjana je prikupila ovako dosta informacija.
0: Ja sam sa arhitektonske tačke gledišta, znači ja ću na kraju, pošto sam onako, ima nekih tu tamnih strana, ali ti nam reci pozitivno, prvo kako je došlo do tvog angažovanja i kako ste se proveli u Beogradu i šta, i koga si sve tamo upoznala i o čemu je tamo bilo reći.
1: Kako ti posmatraš cel taj projekat u stvari?
2: Ja sam bila kao, znači, delegat iz Australije na ovogodišnjoj konferenciji Svetske srpske dijaspore. Volela bi da je još neko bio iz ovog regiona, ali pored kolege iz Kine, samo sam ja bila iz, da kažemo, i prošle godine i ove godine. Prošle godine je bio na Zlatiboru kongres, ove godine je bio u Beogradu. Bilo je nas preko, da kažemo, 120 iz 35 zemalja. I drugi dan, prvi dan je bio znači formalna konferencija sa panelima, predstavljanjem ekspoa, kapacitetima, mogućnostima, prava konferencija. A drugog dana smo dobili autobus, prsluke, da kažemo, na glavi smo imali zaštitne šlemove i onda su nas bukvalno vodili kroz taj građevinski deo ekspoa. Mm-hmm. Da podsjetimo, da kažemo prvo slušajcima kako je poenta ekspo, šta je ekspo. Ekspo prvi se desio još sredinom 19. veka. Mm-hmm. Znači pričamo o jednom, da kažem, davnom periodu. A u Australiji Melbourne je bio domaćin svetskog ekspo 1880. godine i tada je 1.300.000 posetilaca došlo u Melbourne, a čitava populacija Melbourne je bila 5 puta manja. A također i Brisbane je bio domaćin ekspoa 1988. godine, znači preko 100 godina kasnije. I oba ova događaja su ostavila jedan dubok diplomatski, da kažemo, otisak, ne samo građanski. I zato je meni baš zanimljivo zašto Australija kao država nije potvrdila učešće, dok je preko 139 zemalja iz čitavog sveta, posebno iz pacifičkog regiona, potvrdilo. I onda sam ja počela malo da kopam više i više i zanimljivo je da je Australija izašla iz te međunarodne povelje još 2015. godine. Znači, Australija nije više članica Svetskog biroa.
3: Neki razlog postojao za to?
2: I zanimljivo je, vrlo je zanimljivo, vrlo je kratak bio period konsultacije. Države Viktorija i Novi Južni Wales nisu želeli da Australija izađe, dok su Zapadna Australija i Južna Australija zagovarale da se izađe. Period konsultacije je bio prekratak, tako da druge države i teritorije nisu čak imale bilo kakvo mišljenje. Verovatno nisu stigle, dok su se one okrenule, već je napravljena odluka na državnom nivou. Dosta je bilo kontroverze tada oko, kad smo pričali o Ministarstvu kulture Srbije, ovo se dešavalo u Kamberi, Ministarstvo kulture Australije. Dosta promena, dosta previranja i zvaničan, da kažemo, razlog australijske vlade je bio taj da će imati veću fleksibilnost ako ne budu članice i da će moći da pohađaju kad oni požele kao vlada tadašnja, koja god je vlada na vlasti. Tako da preko 100 miliona dolara je utrošeno na Expo u Osaki od strane Australije. To je jedan ogroman novac i vrlo je čudno ako je toliko novca uloženo u Osaku, zašto ni dolar još uvek nije uložen za participaciju u Beogradu. To je vrlo, vrlo interesantan
0: primjer. Mislim da Australija pokušava da održava političke odnose sa Japanom zato što smo blizu. I zato što imamo dosta ovih
3: turista. Vjerovatno postoje razlozi možda te blizine ili neke ekonomske povezanosti.
0: Zanimljivo.
3: Pa s obzirom da Japan kupuje najviše gasa od Australije, tako da.
0: To mu dođe kao Eurovizija sada.
3: To ti je dovoljno.
2: Ja sam bila baš u Osaki. Bila sam u Osaki da posetim i štand Australije koji je imao najbolju kafu i burgere od krokodilskog mesa i bukvalno prodavali su burgere od krokodila, ali i srpski. I mi smo imali jednu čitavu zgradu kao budući domaćini Expoa 2027. godine. Japan je dao ogroman prostor Srbiji i bilo je impozantno. Pored toga, bio je prostor bara gde su se služili srpski ćevapi, ali u onim mašinama za hot dog. I verovatno Japanci nisu znali što da rade sa tim ćevapima, pa su se vrtile kao hot dog.
3: Kako izgleda to gradilište sad u Beogradu?
2: Izgleda dosta nezavršeno. Znači, zaista, to je ogroman projekat. Priča se da će koštati oko 17 milijardi dolara zajedno sa drugim, da kažemo, projektima koji su vezani preko 56 za sada, kažu neki do 100. I ogroman je taj prostor. Zaista ne znam kako će se završiti do 1. decembra kada Srbija treba da preda ključeve paviljonima. Međutim, paviljoni deluju da dobro napreduju. Šta će biti između paviljona? Znači, gradi se i nacionalni stadion koji je, da kažemo, pola završen. Dosta puteva treba da se izgradi, zgrade su završene, ali to je mnogo manje, recimo, nego Sidnejski olimpijski park. To je meni na neki način bilo poređenje, ali sama cena konstrukcije toga je kao kada bismo kombinovali, da kažemo, olimpijske igre Australije i igre koje predstoje u Brisbaneu, Commonwealth Games. Tako da je cena ogromna. Znači, veći je budžet sada za to nego čitav budžet Republike Srbije za obrazovanje, na primjer.
3: Dosta
2: pitanja se postavlja u vezi
3: toga. Da, to pratimo i slušamo, što kaže, svakodnevno dosta tih stvari nisu jasne ni nama, a i većini ljudi. Ko finansira gradnju svega toga? Znaš, najveći deo finansira naravno država, ali druge zemlje također učestvuju u finansiranju tog projekta kroz neke fondove, kredite i ostalo. Što ja ne znam tačno ko su, nisam se dobro informisao, ali po nekim, da kažem, izvještajima i pričama, jako većina zemalja koje učestvuju na Expo-u imaju neki udio u, da kažemo, sufinansiranju tog projekta. Tako da ne vjerujem da Srbija može da sama iznese toliki projekat i toliko novca.
0: Pusti nam jednu pesmu da se ne nasvestim.
3: pa ćemo
0: onda o detaljima.
3: Dobro, ajde, možda.
0: Čujemo se za 3 minuta.
3: Par minuta pa se vraćamo.

0: Tako mi se ide negdje, ide se i meni negdje, pa nadam se da ćemo uskoro negdje otputovati. Vi slušate Bumerang Radio od 10
1: do 12
0: do ponoći, petkom veče. Sa nama je večeras Nina Marković-Kaze, uživo iz Sidneja. Nina, večeras razgovaramo o Expo Srbija 2027. godine. Ja bih volio da nam, da kažem, pojasniš i objasniš, ako možeš naravno, značaj Expo. Šta je u stvari Expo? Šta se dešava na Expo? Da ljudi misle da je to neki sajam tehnologije, da to je sajam ne znam nija čega. U stvari, šta Expo predstavlja?
2: Expo predstavlja, kako bih objasnila ukratko, prošlo, sadašnjost i... Expo predstavlja, kako bih objasnila ukratko, prošlo, sadašnjost...

0: u suštinu. I poenta je da se zemlje približe kroz tematske sadržaje. U ovom slučaju igre za čovečanstvo kroz sport i muzika za sve su glavne teme Expoa u Beogradu. Zanimljivo je da je Expo u Osaki trajao znači duplo više, 6 meseci. I nije samo poenta dovesti 4 miliona posetilaca kao što se predviđa u Beograd, već je i poenta predstaviti zemlju domaćina u najboljem mogućem svetlu. Zanimljivo je ono što možda nisam ni ja znala dok nisam malo dublje istražila. Srbija je pobedila u junu 2023. godine na takmičenju za domaćina. I vrlo su bili ozbiljni protivnici Španija, Tajland, Argentina i Sjedinjene Američke Države, tačnije grad Minnesota. Tako da Srbija je kroz nekoliko rundi glasanja u stvari dobila da bude domaćin ove godine. I ono što je za Srbiju najvažnije je bilo iskustvo iz Dubaija. Od 2018. do 2021. godine sadašnja, da kažemo, koordinatorka ili ministarka privrede Jagoda Lazarević je bila uključena u Expo u Dubaju, u taj organizacioni deo. I sada je ona zadužena za Expo
1: Znači
0: 27. godine.
1: imamo čoveka sa iskustvom, da
0: Ženu
1: kažemo, ženu
0: sa
1: hoću da,
0: iskustvom,
1: ženu,
0: tako je.
1: da.
0: Ženu sa iskustvom. Takođe, Osaka je bila vrlo, vrlo zanimljiva, samim tim što smo imali ogromnu zgradu. Znači, to je bila velika zgrada sa dosta interaktivnog, da kažemo, dela. Bio jedan kliker, kada se uđe u tu zgradu, svako je dobio mali kliker sa trobojkom i taj kliker je u stvari bio glavna stvar koja je mogla da se ubacuje u te pokretne zidove i te razne interaktivne igre i na kraju svako je mogao da zadrži taj kliker koji je bio
2: Zanimljivo.
0: potreban.
2: To je kao ono igrica, dečja igrica za odrasle.
1: Znači, da pojasnim ovako, sebi hoću da pojasnim. Znači, Expo je isključivo za predstavljanje svoje zemlje vezano za te projekte za koje Expo, da kažem, koje
0: Tako je.
1: predstavlja. Ništa drugo se ne predstavlja na tim, na tom sajmu, da ga nazovem.
0: Pa to je mogućnost za trgovinsku saradnju, tako je počeo Expo pre, znači, 150 godina. Međutim, recimo, pacifičke zemlje će prvi put doći na Balkan. Potvrdile su i Vanuatu i Solomonova ostrva, znači zemlje koje nikada nisu, da kažemo, bile fizički prisutne, imaće svoje paviljone prvi put ikada na Balkanu. Tako da je poenta da se znači povežu i sa evropskim, u ovom slučaju ne samo sa srpskim, turističkim agencijama, obrazovnim institucijama. Zaista, Expo otvara mogućnost svetske saradnje u svim sektorima, od kulturno-umetničkog sektora do turističkog, naravno, i trgovinskog. Tako da, pozvana je dijaspora iz Australije, srpska dijaspora, da se direktno uključi. Imamo otvoreni poziv iz Kancelarije za dijasporu iz Beograda.
1: Dobro.
0: Tako da ukoliko postoje kulturno-umetničke grupe, ukoliko postoje udruženja, da kažemo, slikara, u bilo kom domenu našeg rada i kreativnosti u Australiji koji povezuju nas sa maticom, otvoren je poziv da se kontaktira Kancelarija za dijasporu u Beogradu
1: Dobro.
0: i da se predloži da li je to projekat, da li je saradnja, da li je dolazak naše dece koje će igrati folklor, bilo šta.
1: Odlično, to
0: Poziv je
1: nisam
0: otvoren
1: znao,
0: i poziv je upućen nama.
1: odlično, viš, to nisam znao, to moramo objaviti na društvenim mrežama, da se to zna, ako je to informacija koju ti kažeš da jeste, jer bitno je, ja mislim da će biti zainteresovanih, prvo ja sam prvi zainteresovan
2: samo da se putuje.
1: Da se nešto predstavi
2: da.
1: Ili da se sarađuje na neki način
2: Yes.
1: sa Expom ta 3 mjeseca.
2: Sa maticom.
1: Pa dobro,
2: sa našom
1: sa maticom,
2: maticom.
1: sa, volio bi da se predstavimo na neki način i tamo, da znaju ljudi šta mi radimo i da postojimo ovde. I možda bi mogli da kroz jednu organizaciju uključimo, da kažem, više grupa koji će doći predstaviti nešto.
0: Apsolutno.
1: I možda je jednostavnije nego da nastupamo kao 5 malih organizacija,
2: Tačno.
1: nego
2: Da.
1: da nastupimo, ne znam, svi kao srpska dijaspora Australije ili, ili ne znam, pod nekim, pod nekim okvirom bi mogli, mogli da nastupimo. Ako ili imamo folklor, ako imamo da. Ne znam, medije, ako imamo sve ovo što radimo ovde u stvari, zajednice koje obilazimo i s kojima se družimo, da vidimo ko je zainteresovan. Još jedno dobro pitanje.

0: za naše društvene mreže.
1: Da, pa znaš šta, u principu oni svi mogu da se predstave TV Australiji, a TV Australija može da ih ponese u svet.
0: Pa, definitivno, samo moramo ljude prvo da pitamo da li su zainteresovani za želi. To u svakom slučaju bi voleo da bude tako, ali evo.
1: Samo moram da dodam da naivno mi arhitekte, kada je pitanje Expo, mi samo mislimo da je to o nama. I da, jer to su ti neki novi objekti, novi projekti. Mi mislimo da mi prezentujemo taj arhitektonski projekat i da se to glorifikuje. Mi mislimo, to je u stvari samo obod tih aktivnosti koje se dešavaju unutra.
0: Jel postoji neko ime koje stoji iza projekta Expoa?
1: Pa da, svaki taj paviljon imaće nekog kreativnog stvaraoca i onda se oni između sebe nagrađuju i glorifikuju i upoznaju.
0: A bi ti volela da si nosilac jednog projekta takvog?
1: Ne znam.
0: Zašto?
1: Već je kasno da se gradnja je zakasnila, budžeta nemamo.
0: Ali nisu stigli da završe urbanistički deo uređivanja oko tih paviljona, ti si stručnjak za te stvari.
1: Da. Znači, nisu me pitali.
2: ima još vremena do 1. decembra.
1: Da. Mogu da dajem profesionalno mišljenje, znaš, samo onako da... Znaš kako urbanisti pričaju...
0: Slušaj, možemo te uključiti u ovu priču da te predstavimo kao urbanistu iz Australije i da, što kaže, učestvuješ ti u ocjenjivanju. Da. Budeš u žiri u ocjenjivanju tih paviljona koji su
1: radili. Obavezno. Znaš kako, urbanista priča tako što prebaci onaj paus papir. Aha. I onda olovka. Aha. I idemo, sve se promeni. Tako urbanisti razmišljaju sa olovkama i sa, kao da ne postoji nikakva baza, ono, svet je limit.
0: Ali bi voljela, stvarno, ali bi voljela da budeš, da ocenjuješ ove projekte tamo,
1: da
0: budeš u žiriju.
1: I da
0: ocenjujem
1: i da projektujem. Da.
2: Eto, morat ćemo da prenesemo kancelariji za dijasporu.
0: Ina, možemo ponuditi, možemo ponuditi usluge Tatjane da bude u stručnom žiriju svega toga.
1: Mi smo na fakultetu učili kroz Expo u drugim zemljama kako se neko pokazao, šta su predstavili, koja je razmera tih projekata, kako izgleda urbanistički plan toga i šta se desi posle 20 godina. Naprimjer, u Barceloni, kako su oni adresirali taj odnos prema vodi, kako to funkcioniše sa starim jezgrom grada. Znači, to se analizira godinama posle kraja Expo. Expo odradi tu svoju trgovinsku funkciju i turističku i to, a mi se zaljubljujemo u te objekte.
0: Razumijem.
1: Mi sad pokušavamo da od toga napravimo neki smisao koji tehnički ostaje tom narodu na korišćenje. Znači,
0: da, ali i koristi vama za, da kažemo, buduće edukativne generacije koje će da organizuje takve projekte.
1: Yes. I na Expo su se pojavljivali materijali i tehnologije koje nisu drugde postojale. Znači, ti si prvi put imao priliku da vidiš vrstu neke obrade ili prezentaciju nekog materijala ili nekog proizvođača ili neke boje i onda to postaje, arhitektska moda.
0: Da, evo upravo pitanje tog lex specialisa o kojem smo razgovarali, zašto je donesen lex specialis vezano za Expo, da li je to jedan od razloga da možda tehnologije i materijali koji nisu, da kažem, odobreni od što bi ovdje bilo od,
1: što nisu, što se ne koriste
0: u tom građevinskom kodu ovdje Australije, da se to jednostavno izbjegne ta procedura, jel se koristi neki novi metodi koji su, da kažemo, negdje drugdje su odobreni i negdje druge su procedure prošli, ali u toj zemlji koje se to gradi nisu prošli.
1: Jeste, to je tačno. Znači, i Australija također ima sličan sistem za, sad ja ulazim u tehnologiju gradnje, samo da kažem, znači, Australija kada ima jedinstveni projekat, ona za to nema svoju regulativu.
0: Pa, i da. Da.
1: I da bi se ostvario jedinstveni projekat koji ranije nije postojao, u Australiji je to opravdanje ministra za planiranje.
0: Da.
1: I onda to se negde na državnom nivou i sa nekim komitetima izglasava. U Srbiji čini mi se, pošto Expo je veliki projekat, čini mi se da bi možda bilo zgodnije da su oni imali više godina da se pripreme i onda bi, možda bi ta procedura bila malo solidnija, ali čini mi se da su malo imali kratki rok.
0: Pazi, slažem se u svakom slučaju, što kažem, ja mislim da nijedan projekat te veličine ne može da se odradi, da bude sve
1: po standardnom procesu.
0: Kako to, da. Kaže Bog zapoveda i kako knjiga piše, to je nemoguće.
1: I pošto je jedinstven, onda su oni odlučili da pođu ovim drugim...
0: Ali mi se, što kaže, evo, govorimo i o Australiji, o projektima od, da kažem, od vitalnog značaja za države.
1: I koji su jedinstveni.
0: Jedinstveni, da. Oni su
1: se opravdavaju izuzeti,
0: oni
1: od strane ministra. Yes,
0: oni su izuzeti od mnogih procedura i od mnogih zakona koje svi mi moramo ovde, kad nešto pravimo i gradimo, da poštujemo. Da.
1: Jeste, to je tačno. Da, i onda se, ono, malo se žuri u napred i brzo se ispravljaju greške, da tako kažem. To je otprilike proces.
0: Da.
1: Da.
0: Volio bi da se to stvarno završi
1: u
0: najboljem redu i da to ostane jedno ovako da kažem djelo.
1: U amanec i za sećanje.
0: Jeste,
1: da.
0: Jedan projekat koji na osnovu čega će moći i druge zemlje koje budu organizovale da koriste kao primjer kako se nešto pravilo i
1: Da se
0: predstavimo u najbolje mogućem svjetlu, bez obzira na sve mane što kaže danas je ova vlast, sutra će doći neka druga vlast, ko zna ko će završiti taj projekat ako izbori budu brzo, da li će ostati, da li neće, to je sve pitanje, ali projekat će ipak da se završi bez obzira, da kažem, koja politička garnitura upravlja državom. Onaj.
1: Jeste, pa to je tačno, samo sam htjela da kažem, bez obzira kako ja im želim da se ti objekti svi lepo sagrade i na vreme, ali postoji jedan sistem koji se i u Australiji koristi, to je za zaštita istorijskih spomenika. U tom procesu zaštita istorijskih spomenika ti u stvari donosiš neku novu upotrebu objekata koji možda nisu bili adekvatno napravljeni istorijski, zato ono, prvo nisu postojali toaleti, pa su onda nastali, pa ti to
0: nadograđuješ.
1: Da. I znači, iako su ovi objekti sagrađeni za funkcije EXPO-a, oni sa dobrim arhitektima mogu da se promene i da budu funkcionalni u nekom budućem naselju koje će tu funkcionisati negde kroz 20 godina i
0: nadalje. Znači da ima neku drugu namjenu da se iskoristi.
1: Da, ne mora da znači da će biti propali ako se ako se planira promena namene. Znači može to da ostane, može to da bude lepo. Ali da vidimo prvo šta je sve tamo.
0: Da.
2: Nina, to se upravo i planira se preseljenje, možda pričaju stadiona Crvene zvezde i Partizana, odnosno da se igraju sve glavne igre, odnosno utakmice posle na tom delu gde se dešava Expo, tako da postoji malo i otpor prema toj ideji. Ali namena je već tu, da kažemo, za kasnije. I preko 1.500 stanova je već izgrađeno. Oni su s polja gotovi još uvek. Unutra je, da kažemo, samo ljuštura s polja završena. Tako da je, mene jako to podseća na Sidnijski olimpijski park. Samo da li će to uspeti, kao što vlada ovde Novog Južnog Velsa zaista podržava mnoge koncerte, koliko puta, čak i utakmice Partizana bila tamo sa Sidney Kingsom, s Kingsom tamo isto u tom delu, tako da u Sidneju se fenomenalno to zaista koristi.
0: Znaš da ja mislim? Da će, u Beogradu će to definitivno da se koristi. Upravo iz jednog razloga, zbog te guste naseljenosti Beograda. Znači, Sidney je ogroman grad. Ne može se porediti sa Beogradom. I nije toliko gusto naseljen koliko je Beograd naseljen. Znači, to je, da kažemo, jer to je lokacija, ispravim ako grešim, sajma dola, je li tako?
2: Ne, pričamo o Surčin, znači nedaleko od aerodroma.
0: Aha, znači to je lokacija, pa dobro, to je isto lokacija koja je u izgradnji.
1: Da, da,
0: koja
1: da.
0: Je u izgradnji posljednjih 20 godina, Surčin se proširio.
1: Jeste, postojalo je rezidencijalno naselje u tom da, kraju, ali da. Ništa veće. Pa duše, dobro, ali postoji tu onaj fly path, znači postoji koridor za proletanje aviona gde ne može da postoji nikakva građevinska gradnja, da, u svih vrsta.
0: Da, ali evo, projekat koji, da kažem, gradi toliki broj stanova i još će da gradi. Znači i posle EXPO to će da se samo širi i širi i širi i to će se sastaviti sa Beogradom skroz.
1: Pa jeste, pa dobro, neka bude i nezavisno predgrađe i koje će imati svoje sadržaje i svoju populaciju.
0: Pa ja mislim da je to upravo i cilj.
1: I mrežu puteva i sve što je potrebno, svaka čast. Mislim, ideja je vrlo lepa, malo su požurili kako bi se reklo, ono, probili su plafon što se tiče budžeta, ali dobro, ne znam.
0: Ali nijedan projekat nije završen na svijetu u posljednjih,
1: evo,
0: dok sam, što ja pamtim, da je završen na vrijeme i da nije probio budžet. Evo, setimo se prvog debakla, da kažem, tih projekata Olimpijske igre u Atini. To su najskuplje olimpijske igre ikada napravljene i oni su napravili čudo, napravili su malo i štete kroz taj projekat.
1: Pa zato
0: uzmi samo građevinske projekte u Melbourneu koji se dešavaju. Mi gradimo puteve, probijamo budžet već 20. put, nikada ga završimo. Da, i vremenski i finansijski, mislim.
1: Znaš šta, hoću da ja ne mogu na sve strane, ne mogu se bavim svim tim stvarima, ali postoje inovacije i u strukturiranju financija. Postoje inovacije u konstrukcijama, postoje inovacije u upotrebi materijala, u produktivnosti. Znači, jednostavno te neke stari modeli treba da se ostave po strani i da se otvorimo tim inovacijama u
0: svakom pogledu.
1: Da, u svakom pogledu, da.
0: Pa, i čini ja mi se nadam da ćemo to jednog dana uspjeti.
1: Da, jednostavno sve te strukture, treba probiti sve te strukture i promovisati ova nova znanja, jer to već postoji. Bukvalno ne treba ništa da se izmisli, sve postoji. Čak i ti biznis sistemi koji finansiraju profitabilnu konstrukciju.
0: Nina, tvoje mišljenje, evo, kažemo, Surčin i čitav taj kompleks koji se radi tu, da li ti ovako imaš veću sliku kako misliš da će to izgledati za nekih 20 godina?
2: Za 20 godina sigurno će izgledati naprednije, upravo zbog tih inovacija, ako održimo i dalje mir na Balkanu. Znači, u geopolitičkom smislu zaista Balkan je uvek bilo bure baruta od kada znamo za našu istoriju, tako da se taj region uvek previrao. Na tromeđi smo, da kažemo, tri sveta, zapada, juga i istoka. Ovo je zato i prilika za Srbiju da okupi te suprotne, da kažemo, pod znacima navoda, strane, posebno zato što Srbija nema sankcije prema Rusiji. Zanimljiva je ta ruska dijaspora u Srbiji, baš sam imala priliku da pomalo prosmatram sa strane. Preko 100.000 Rusa je došlo da živi u Srbiju i preko 50.000 Ukrajinaca. Priča se čak do 500.000, ali da kažemo konzervativno, da uzmemo konzervativniji broj. Tako da ta sadašnja uloga Srbije u geopolitičkim procesima je vrlo unikatna. I zato je baš mene lično čudi da Australija ne želi da učestvuje zvanično, dok 140 drugih zemalja vrlo otvara ruke prema toj prilici da se povežu. Tako da to će biti zanimljivo mesto susreta takozvanih neprijateljskih zemalja koje imaju sankcije jedna prema drugima. Rusija će sigurno imati vrlo zanimljivu poziciju na tom Expo. Kina je jedna od glavnih zemalja koje ne samo da finansiraju projekat, već, na primjer, kada se ide autobusom kroz taj građevinski deo, znakovi su na srpskom i na kineskom jeziku. Ja, sad, upravo.
0: Znači, veliki broj radnika. Na dva
2: jezika.
1: Postali smo dvojezična država.
0: Da.
2: Mi smo postali jedna zemlja gastarbajtera. Zato mi je bilo zanimljivo, Tatjana, kad si rekla reč gastarbajter za Niš, zato što reč gastarbajter sada u Srbiji totalno ima dodatno značenje. Naprimer, ljudi iz Nepala voze gradske autobuse u Beogradu. Ljudi koji, znači, dostavljaju hranu su iz čitavog sveta. Wow. Što je meni zaista fascinantno, jer Srbija nije bila
0: nikada
2: toliko multikulturalna kao sada. A sada je stvarno fascinantno.
0: Ima izraz za gastarbajtere. Pelčalbari. Pečalbari. Jeste, da.
1: A to je stari. Ali znaš šta je zanimljivo? Meni je sad palo na pamet. Eto, Srbija je imala poljoprivredu i rudarstvo i izgradnju i tako to, a Hrvatska je imala turizam. I nekako mi nismo, od kraja rata nismo se predstavili, da tako kažem, svetu samo zbog toga što nemamo more. I još uvek slušam na Instagramu kad ljudi kažu, a išao si u Srbiju, je li tamo sigurno? Znači, ovim povodom, stranci koji će prisustvovati na Expo ili će samo putovati pa svratiti, imaće priliku da vide neku Srbiju koja je malo drugačija od one koju su predstavili na njihovoj televiziji, i možda će stvoriti neka prijateljstva, možda će zavoleti našu hranu. I čini mi se, zbog sa turističke tačke gledišta, čak ne ni profesionalne, ne ni industrijske saradnje, već jednostavno jedne ljudske, da čak i građani tih zemalja, naših suseda, više gostuju u Srbiji. Mađari, Bugari, Austrijanci.
0: Definitivno. Ja mislim da će to otvoriti oči malo i ljudima iz regiona koji nisu.
1: Oni bukvalno mogu da voze kolima do nas.
0: Tiču ću vas sad jednu zanimljivu priču ovako. Koliko naših ljudi iz, da kažem, drugih krajeva Jugoslavije nisu bili u većim gradovima te zemlje, u Zagrebu, Beogradu, Ljubljana je mali grad, ajde, Sarajevo je mali grad, ali Zagreb i Beograd, evo recimo, i njihov dolazak, prvi put susret sa Beogradom posle i svega ostalog, i izbjeglištva i putovanja u neku drugu zemlju i života u inostranstvu od dugog perioda, dolaze u Beograd i kad vide Beograd, kad stvari shvate da je to jedna metropola, da je to jedna gradina koja je u srcu Balkana, da kaže, ne mogu da veruju da u stvari je u jednoj takvoj zemlji postojao i dan danas postoji jedan tako veliki grad i evo, kao što je
1: moderan
0: i kao što je Nina rekla, danas jedan od možda najmultikulturnijih gradova na Balkanu, možemo reći.
1: Pa evo, zanimljivo je. Ja sam, kad sam prošli put, pa možda godinu dana, bila u Srbiji i išla sam Knez Mihajlovom i nisam imala nikakva očekivanja, tako kažem, i nisam u stvari bila ni svesna te emigracije Rusa i Ukrajinaca, i momak i devojka su pevali.
0: A za sve naše slušaoce, Tatjana je
1: Ruskinja. Znači, devojka sa muškarcem koji je pratio na gitari, ona je pevala pesmu Vihadjili Zabiri Kaćuše. To je nešto što je meni pevala baka. Ja sam se sledila, pa sam se isplakala. Ja nisam znala šta mi se desilo. Ali još uvijek, ja sam mislila da to možda Srbi koji, ja posle sam videla da ima jako dobar akcent, znači nisu ono Srbi koji znaju ruski, nego stvarno. I oni su bili emotivni i ja sam, jednostavno, mi smo bili kao tri stranaca usred Kresnih rada, a ja sam i domaći i stranac, razumeš?
0: Da.
1: Totalna konfuzija.
0: Eto, dobro, to mi
2: se sad desilo kad sam čula da sam došla u Srbiju, poznanici iz Rusije sa ćerkom u sred, da kažemo, ratnih dejstava iznad svog grada su došli u Beograd da se lično upoznamo, i vodila sam ih u Skadarliju i lokalni, da kažemo, bend je otpevao nekoliko pesama na ruskom jeziku, što je njima bilo, rekli su, nikad se bolje proveli, nisu mogli da očekuju da je tako dobro u Srbiji.
0: Da, pa slušaj, imamo mi taj... kogod dođe jednom, doći će i drugi put, tačno, kako kažu.
1: Od hrane do zabave, mislim, pa dovoljno je svi sa Expa da se samo spuste na splavove. Znači, zaljubit će se, oženit će
0: se. Biće prilike, ja mislim, da ljudi vide stvarno što nisu iskusili i videli u životu u toku ta tri mjeseca Expa. Mm-hmm. I bit će dobra jedna reklama za našu zemlju, definitivno je. Mi ćemo jednu malu pauzu napraviti, pa ćemo se ponovo uključiti.
1: Ostanite Nina, sa nama.
0: Da, možemo te pitati nešto vezano za SKOF-u?
2: Apsolutno.
0: Odlično je. Tome ćemo malo vremena da odvojimo, pa ćemo tako,
1: čujemo se
0: razgovarati o svemu.
1: Posle muzike.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu mi za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju.

0: Vi slušate Bumerang Radio, petkom veče od 10 do ponoći, telefon u studiju 941-51923. Za sve vas koji bi voljeli nešto da pitate, da porazgovaramo ili da postavite pitanje našoj dragoj gošći, slobodno nas pozovite. Tatjana?
1: Pa rekao si, ti si već naveo temu, znači da pitamo Ninu o organizaciji SKOP-a i budućim aktivnostima i verovatno znači šta se planira za narednu godinu. Oni su već kao delegacija bili tamo, da li postoji neki projekat koji će se desiti tokom EXPA ili šta je u planu?
2: SKOP-a trenutno ima nekoliko projekata na domaćem nivou, da kažemo, u Australiji. Dosta se bavimo političkim temama, što kažu, iza kulisa. Ali nismo dosta spomenuli, generalno ove godine se ne priča dovoljno o cenzusu. I 11. avgusta 2026. godine Australija će ponovo imati cenzus. Ne znam koliko su naši slušaoci upoznati, ali dosta programa se u Australiji financije su bazirane na broju stanovnika te zajednice u Australiji. Naprimjer, kada su promenili kalkulaciju i stavili sve koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni u jugoistočne Evropljane, mi smo kao Srbi izgubili, pod znacima navoda, 20.000 ljudi. To je direktno uticalo na smanjenje budžeta za srpsku zajednicu u Australiji. Znači, svi koji se osjećaju kao Srbi, koji se osjećaju da pričaju srpskim jezikom, zaista jedan od naših projekata će biti da se podstaknu svi, znači ljudi iz Australije koji se tako osjećaju, da se jasno i glasno u cenzusu izjasne kao osobe srpskog porekla i da kući pričaju srpski jezik. To je jako bitno da bi održali, da kažemo, kontinuitet finansiranja. Pričamo za mnoge zajednice, projekte zajednice, od naših klubova, od srpskog jezika na SBS radiju, od raznih, znači, projekata. Država bukvalno gleda da li se smanjio broj stanovnika, ukoliko se smanjio, znači, deklarisanog dela stanovništva, smanjuje se i budžet za takve vrste projekata unutar zajednica. Ne znam da li je Bumerang, financije za Bumerang radio, da li su povezane sa
1: da,
2: time.
1: Da, definitivno.
2: Sigurno da jesu.
1: Znaš da nisi sad to rekla, meni to ne bi nikad palo na pamet i nisam se uopšte izjašnjavala kao Srpkinja iz straha da se nisam dovoljno asimilirala.
0: Molim?
1: Ne, ja pišem Australac i pišem English.
2: Wow. Nemoj, Tatjana, molim te.
1: Nije mi nikad palo na pamet. Ne, nije mi nikad palo na pamet koja je upotreba te informacije.
0: Stvarno, vrlo bitna informacija.
1: Hvala što si nam rekla. Neće mi uopšte biti teško da u svakoj emisiji pomenem to, pošto cenzus dolazi i verovatno treba to pomenuti u svim kulturnim društvima.
0: Da, to nam je jedna neophodna stvar.
1: Jer ja sam bila diskriminirana na poslu zbog toga što sam imala akcenat i to, i onda sam rekla, ne, ja sam Australka, ništa, ja nemam pojma, ja sam Australka. Da bi prestala ta... Na što su neka... To su neka...
0: Dobro, pa svako ima...
1: To su razgovori za leđa.
2: Da, mislim,
1: diskriminacija.
0: Moment ljudske slabosti je u pitanju.
1: Jeste.
0: Da.
1: Ali razumem, sada tek shvatam.
0: Sad si s nama, ne boj se ničega.
1: Sad imamo, držimo se. Ima ko da mi seli nameštaj.
0: Nećemo da uradimo samo.
2: Pa posebno u vreme kada je to rastu, da kažemo, rastu glasovi protiv multikulturalizma u Australiji na političkom nivou. SKOP-a se već 2-3 godine bori kroz parliamentary submission, znači kroz direktan aktivizam unutar institucija Australije, Komisije za ljudska prava. To sve traje. Znači, svaki izveštaj, mi smo volonteri, za svaki izveštaj su potrebni sati i sati i sati rada i koordinacija, nekada i sa drugim zajednicama, na primjer sa indijskim zajednicama ili sa jevrejskom zajednicom ili sa bilo da je, zavisi od teme, naravno. Tako da ta borba protiv govora mržnje i simbola mržnje se nastavlja i to je jedan od naših, da kažemo, glavnih projekata ove godine. Što se tiče predstavljanja srpske zajednice u Srbiji za vreme EXPO-a, to je zaista, znači, bitan projekat za čitavu dijasporu, ali možda trebamo staviti malo i pritisak na australijsku vladu da odobri određene sredstva da bi se predstavili, znači obe kulture, kao što Tatjana kaže, mi smo predstavnici dve ne samo kulture, nego dva načina razmišljanja, dva načina života. I mislim da bi Australija isto to trebalo da podrži, baš zbog te tiranije distance, jer smo, zaista smo na kraju sveta.
0: A je li imaš neku ideju na koji način bi to mi mogli, ovaj, što kaže, da izborimo se da. Za...
2: Apsolutno, da. Znači treba pismenim, usmenim i telefonskim putem. Da. Svaka naša organizacija unutar zajednice može da piše svojoj vladi na nivou država i teritorija. Oni imaju budžete definitivno za kulturna dešavanja. Također i na federalnom nivou treba pisati direktno ministarki spoljnih poslova i ministarstvu spoljnih poslova. Bez, da kažemo, tog aktivizma unutar naše zajednice, niko to neće uraditi za nas, ako se mi sami ne izborimo za nešto. Mislim da upravo ta renesansa se desila i dešava unutar naše zajednice na svetskom nivou, zato što je zajednica sama dostigla nivo da kažemo više nismo adolescenti, već ulazimo kao zajednica u neki ozbiljniji period sazrevanja.
0: To si jako dobro rekla. Stvarno.
1: Odrasli smo.
0: Ali ja opet mislim da li bi mi, evo recimo primjera radi sad, ako bi mi uspjeli da okupimo veliki broj određeni broj organizacija, da nastupimo pod jednim imenom ili pod jednom organizacijom, da se predstavimo na Expo kao srpska dijaspora Australije ili nekako drugačije,
1: da.
0: I da isto tako na isti način po tim jednim imenom pišemo tim našim lokalnim samoupravama, državnoj instituciji, vladi i tako dalje.
1: Da bi
0: nam, što kaže, ne znam ni ja, obezbedili nešto što bi nam pomoglo da se predstavimo tamo. Jer smo i mi smo dio australijskog miljea, da kažem.
2: Apsolutno.
1: Da, apsolutno, pogotovo zajedno.
0: Pa to samo kažem, sloga to kažem. Srbina, da, to znači, kažem, lakše bi možda bilo... Možda
1: da
0: bi
1: smo mi grupa.
0: Da, kad bi recimo vidjeli da toliki broj grupa učestvuje u svemu tome i da želi da ide tamo, da se predstavi, da imaju svoju priču, svoje predstavnike, nešto da...
1: Jeste, da
0: budemo jedinstveni.
1: Da donesemo jedinstveni.
0: Iz Australije, da kaže i Australija...
2: Bili bismo atraktivni, definitivno, da. Jer svi su oduševljeni kada se kaže srpska dijaspora iz Australije, kao da smo i dalje neka egzotična životinja sa kraja sveta.
1: Da, idemo svi u Kengurska.
0: Piši, Tatjana, još jedna ideja za naše društvene mreže, da pokrenemo još jednu inicijativu.
1: Ali samo da kažem, znači u vezi te srpsko-australske saradnje, Nine, ja smo... pre neki dan čevrljale o tome, svakako ako Australija nije investirala u paviljon i nije investirala u znači neki kako bi se rekao fizički objekat na lokaciji, svakako trebala bi da prisustvuje u kulturnom smislu i trebalo bi, ja ne znam da li su naše ove folklorne grupe u nekom bratskoj saradnji sa aboriđinskim plesnim grupama, sa nekim umetničkim, kulturnim, slikarskim ili teatar, australski teatar, alternativni teatar, da. Znači da oni kao grupa predstavljaju Australiju u kulturnom smislu i bez objekta, znači da se pojave u tim pozemljenim prostorijama koje će tamo biti, vjerojatno će tamo biti nekih nacija, pošto ima 130 zemalja, znači neke nacije neće imati svoje objekte.
0: Biće tu razno raznih programa, biće tu razno raznih programa na razno raznim lokacijama.
1: I neka se barem pojave u pozorištima beogradskim, razumeš, i neka daju
2: svoju
1: predstavu.
2: Ili recimo Ursula Jović ima i srpsko i aboriđansko poreklo, veoma poznata australijska pevačica.
0: Ursula Jović, da.
2: Neko poput nje bi bio idealan, da kažemo, ambasador pod nacima u kulturološkom smislu Australije i srpskog pripadništva.
1: Ili barem mi smo, ja sam konkretno bila pre nekoliko nedelja na sastanku našeg radio programa koji je prihvatio aboriđinske kako bi se to rekla, advokaturu o ovom organizaciji koja se zove Treaty,
0: uh-huh.
1: I oni sada stvaraju, znači, bratsko neko druženje i u stvari prvenstveno oni pokušavaju da stvore razumevanje o njihovim aktivnostima i razumevanje u opsegu njihovih kulturnih dešavanja. Znači, oni su, mi smo ostvarili kao radio stanica Boomerang, mi smo ostvarili već te bratske odnose sa njima, a i oni su kulturna organizacija.
0: I jedna organizacija više da uključimo. Da, mislim, znači, ne moraju to biti isključivo srpske da kažemo organizacije. Može biti
1: prava australska.
0: Ako ćemo prave indigenous organizaciju.
1: Indigenous ili možda australski, znači engleskog porekla, znači kulturna neka organizacija, pozorište, možda hor, možda neka plesna grupa.
0: Imamo mi toga dosta, s kim sarađujemo i s kim se družimo. Jeste. I s kim imamo ovako lepu saradnju.
1: I u ime tog našeg produbljenja naših
0: kulturnih dešavanja. Dali ste mi mnogo dobrih ideja. mnogo ću biti zauzet sljedećih par mjeseci.
1: Ne, važno je da i mi moramo da formulišemo da bi mogli da postavljamo ta pitanja i da pravimo advokaturu povodom tih konkretnih aktivnosti, jer ti, ako sad u Australiji, ko je to Australija, ako ti njima postaviš to neko opširno pitanje, oni će
0: ništa
1: reći, zauzeti
0: smo. Da, ne mora biti vrlo specifično.
1: Mora biti to neko
0: bratstvo
1: između tih kulturnih društava, da oni budu gosti jedni kod drugih.
0: Kako se dobre ideje ovako rađaju
1: kad ljudi razgovaraju,
0: kad pričamo o svemu.
1: Znači, ne, ja bi baš, a mislim, stvarno bi mi nedostajalo da Australija sebe ne predstavi. Pa neka budu i hamburgeri od kengura.
0: Ja ću procuriti informaciju, iako nije zvanična informacija, ali baš me briga. Ovako, mislim da će doći neko predstavništvo iz Srbije u Australiju vrlo brzo ovde, iz razloga da predstavi Expo na, da kažem, malo...
1: Međuindustrijska saradnja je to?
0: Pa, ili? Mislim da je na državnom, više na državnom nivou, znači da je to malo na većem nivou nego da je na nekom biznis ili nekom...
1: odela i kravate.
0: Pa, mislim da je u pitanju politička garnitura vlade Republike Srbije. Ne znam tačno ko će biti,
1: eto,
0: ko će
1: prilika
0: da
1: se
0: dođe.
1: Možda uredi da oni se sa nekim sastanu.
0: Naravna stvar. To je ovako, još uvijek, ja mislim, se... razgovara i priča o tome, ja ne znam dokle je
1: pismo,
0: to sve došlo, ali sam...
1: Da dođe do razmjene povelja, da napravimo mi one crvene,
0: ali sam dobio informaciju da će da se desi.
1: Odlično. Znači, i da ne čekamo na te razne delegacije.
0: Pa dobro,
1: znači,
0: bitno,
1: da
0: ali
1: aktivnost...
0: još jedna stvar, ja mislim da je, Nina, bitno da ipak zvanična...
1: Da pisma
0: kažem,
1: krenu.
0: Pa ne pisma, nego da zvanična predstavništvo vlade Republike Srbije dođu u Australiju i da okupi ove naše organizacije, dijaspore, nebitno je koje su, od folklornih, pjevačkih, medijskih i svih ostalih organizacija, da ih okupi i da okupimo neke australijske, da kažem, organizacije isto tako na tom skupu koji će se desiti ovde.
1: I možda naučne saradnje?
0: Pa u bilo čemu, sve ćemo probati. Imamo i naučnike ovde, velike, tako da... Ja se nadam da ćeš ideje, i ti da budeš deo toga, Nina, ovako se to desi.
2: Tačno. Bilo bi naravno lepo i bilo bi dobro da lobiramo kao zajednica obe strane, znači i Canberra i Beograd.
0: Morat ćemo to da uradimo. Još evo, kažem, samo da se to potvrdi, ja se nadam da će da se desi, pa...
2: Zanimljivo je što je jako puno naših se preselilo nazad u Srbiju u poslednjih, da kažemo, 5 godina nakon otvaranja granica posle COVID-a, tako da sada u Srbiji postoji i australijsko-srpska dijaspora, što je kao subgrupa unutar čitavih drugih dijaspora.
1: Da, to su vratno muževi i žene od onih australaca.
0: Došla dijaspora, srpska dijaspora iz Australije došla u Srbiju da bude australijska dijaspora.
1: Samo da, permutacija.
2: Definitivno.
1: Idemo, Blaža i ja u Srbiju da budemo dijaspora.
0: Jel imaju registrovanu organizaciju?
1: da se učlanimo.
2: Neki postoje. Jako malo ljudi odavde otvara bankovske račune u Srbiji. To je zanimljivo. Dosta njih i dalje radi sa klijentima iz Australije. I dalje se financije dešavaju preko ovdašnjih, da kažemo,
1: da.
2: Tokova. Tako da, da li su se integrisali financijski, to je drugo pitanje.
0: Aha, znači,
2: ali
1: pitanje je kome se plaća porez.
2: Dualizmu.
0: Da.
2: Pa dobro. Kome se plaća porez i da. Dualizmu se želi.
1: Zanimljivo.
0: Slušaj, to je opet lepa priča. Ako možeš da ostvariš taj poslovni deo ovde, da ovde to završavaš, da tamo živiš, to je...
2: Sve više naših to radi, definitivno.
0: Odlično.
2: I sa regionima u Srbiji, ne samo sa Beogradom. A šta je zanimljivo, imala sam susret sa nekoliko univerziteta baš u Srbiji u povodom ovog kongresa dijaspore i otvaraju se mogućnosti za decu iz dijaspore da studiraju u Srbiji na master nivou, na nivou osnovnih studija, na engleskom i na srpskom jeziku, što je jako bitno.
0: Wow.
2: Za decu koja su ovde rođena, ako žele da studiraju. Čak zanimljivo, jedan privatan fakultet mi je prišao i pitao je šta dijaspora želi. Ja sam rekla, prvo bezbednost. Super. Za svoju decu, naravno, onda i kulturološki deo toga. Tako da na neki način gledaju nas jako čudno kada se pojavimo sa idejama, sa entuzijazmom u Srbiji, jer dosta ljudi iz Srbije šalje svoju decu na studije u Španiju, u Italiju, da. U Englesku, ko može da priušti, a mi vraćamo, da kažem, da, svoju decu
1: da.
2: U maticu da studiraju. Recimo, jedan
1: sve te adrese Melbourne. Da pokupimo odmah posle ove emisije. Interesuje me strašno. Svaka im čast.
2: Dijaspora voli svoju dijasporu. Znači, dosta naših se i druži odavde, koji se vrate, druži sa ljudima s kojima su se možda družili ili sa dijasporom, da kažemo, australijsko-srpskom tamo. I mnogi koji su slali svoju decu sada su u profesionalnim vodama, to su zubari i lekari, to je zanimljivo isto. Vrlo ponosno stavljaju na svoje društvene medije, došli su nam opet sugrađani iz Melburna, tako da svi su ponosni sa tim dualizmom, što možda nije slučaj isti sa našom dijasporom iz, da kažemo, Austrije i Švajcarske, jer tamo ako ne odbaciš svoje državljanstvo iz Srbije, uvek si građani drugog reda, dok ovdje imamo zaista privilegiju da smo prihvaćeni sa oba pasoša potpuno jednako kao i svi ostali.
0: Da, to si jako dobro rekla. Oni imaju taj problem.
1: Diskriminaciju.
0: Pa mislim, nazovi ga kako god želiš, ali oni ne mogu imati dvojna državljanstva. Većina tih zemalja ne da.
1: Ja sam dvojni državljanin na papiru, ali osjetila sam šikaniranje. Pa mi verovatno svi.
0: Pa, slušaj, ja sam nekad imao tri pasoša.
1: Da. Jer mi smo čovječe, mi došli kao Jugosloveni i nestala nam država.
0: Da. Došli smo iz jedne države, vratili se u drugu, vratili se opet nazad, pa se vratili u treću. Mi smo imali, što kaže, tri pasoša, a živimo u istom gradu.
2: Što je zanimljivo sada u Srbiji, velika je kubanska dijaspora. To je nešto što me zaista onako iznenadilo.
0: Kuba?
2: Kubanska dijaspora je prilično velika. U svakom drugom restoranu rade Kubanci koji pričaju srpski jezik, koji čekaju srpske vize, tako su mi objasnili, čekaju srpske vize za ostanak duži, i to je vrlo fascinantno. Znači, mi smo sada definitivno u Srbiji, čitav region na Balkanu, ali posebno u Srbiji, zemlja gde imigranti žele da naprave svoje zajednice, da ostanu, oni imaju svoje poslove, pričaju srpski jezik, to je vrlo zanimljivo. To je zaista nešto što je novo. To se nije dešavalo pre 20
1: godina. Znači, nova politička struktura treba da stvori nove nesvrstane.
0: Pa ne mora nove. Ne mora nove nesvrstane, ali evo, dešava se svakako. Mislim, ti kad govoriš o tome, govoriš o Beogradu, naravno. Da. To je
1: pretpostavljeno,
0: tako?
1: Da.
2: Tako je, da.
0: Jer Beograd je opet, da kažem,
1: svetskih
0: velegradija. Tu se dešava sve. I to me jako raduje, pravo da ti kažem, da vidim da toliki broj raznih kultura i raznih nacija dolazi da oformi svoju zajednicu tu. Jer mi živimo u jednom takvom gradu, u Melbourneu, evo i u Sidneju.
1: Gde su nas primili.
0: Gde smo stvarno primljeni oberučke i gde nam je faktički...
1: mnogo toga dato.
0: Dato.
1: Evo
0: nam,
1: i ova radiostanica.
0: Da, i ova radiostanica nam je data, da. Samo ko hoće da radi, al tako?
1: Pa jeste.
0: Sve može, ali moraš da radiš.
1: Ambicija mora da postoji. Da.
2: Zanimljivo je, u Srbiji se sada su svuda plakati, kao što je nekada bilo u Sidneju za vreme olimpijskih igara, kao što je i za vreme Australian Open u Melbourneu, ko želi da volontira za Expo.
1: Pa
2: i to je sada zaista udarna tema u Beogradu, taj volonterizam. Međutim, ja sam baš radila jedan rad o tome nekada davno, biti volonter u postkomunističkim zemljama ima potpuno drugačiju konotaciju od biti volonter na zapadu. Jer su mnogi imaju i dalje sećanje kada su morali da budu deo zadruga, kada su morali da budu deo različitih, da kažemo...
1: Da grade puteve i
2: da grade
1: nasipe.
2: Puteve na silu, ako ne žele, moraju, inače beže u Nemačku. Tako da to sećanje i dalje postoji i mislim da će biti prilično teško u Srbiji da se oformi ta velika zajednica volontera, dok je za vreme olimpijskih igara Australija bila, da kažemo, najviše u istoriji olimpijskih igara ikada imala broj volontera, što je
1: pa Australija ima, veliki broj finansijski zbrinutih mladih penzionera, što Srbija vjerojatno nema. Nema ni finansijski zbrinutih, nema ni mladih.
0: Da. Nismo u istom, materijalnom materijalnoj poziciji.
1: Materijalna sigurnost
0: da bi,
1: daje jedan,
0: da bi imali, da bi mogli da volontiramo, jest. Dakle. To je velika razlika jedne zemlje poput Srbije i Australije, znaš, jer ovdje opet...
1: Ali ja bi stavila, dobra ideja sad, ja bi napravila strani volontarizam, jer ja sam se zanosila svojevremeno ne znajući da ću postati majka, mislila sam da se uvek zezam po svetu, a želela sam da budem volonter na različitim projektima međunarodnim, gde se radi restauracija crkava i šta znam, i ja bi bila i u Peru, bila bi u Parizu, znaš, tako čini mi se da bi možda taj volontarizam trebao da se otvori u međunarodnom na međunarodnom nivou i da se možda održi neka školica o tome, o ulicama u Beogradu, o mogućnostima koje Expo nudi. Svako može to da memoriše i može da ima na telefonu i može da koristi Google Translate.
0: Slušaj, ja mislim da će vjerovatno da će i biti možda međunarodnih volontera tu.
1: Da, svi koji...
0: Backpackera koji žele da putuju.
2: Bilo je Osaki, definitivno.
1: Svi koji dođu na Expo i provedu tamo 5 dana, mogu da budu 5 dana volonteri.
0: A eto, vjerovatno će biti neki deal će dobiti, dođite da volontirate, naći vam smještaje po...
1: Da, da. Moja za
2: u srpskom paviljonu u Osaki Australijanci su bili volonteri, baš sam imala priliku s njima da pričam. Ali recimo šta je bilo zanimljivo, meni se jako dopao crnogorski paviljon u Osaki. Oni su imali jedan deo video igrica, naravno to je svim klincima bilo jako zanimljivo, ali imali su izložbu crnogorskih haljina njihovih žena kroz istoriju.
0: Da, da.
2: I to su modne kreatorke sada predstavljale, nekada i sada. Znači, ovaj Expo u Srbiji otvara mogućnost i za ljude iz modnih, da kažemo, tokova ovog regiona da predstave taj sinkretizam.
1: Perfect.
2: I blend ovog regiona, definitivno.
0: Da, to bi bilo...
1: Umetnost, moda,
0: sad bi mozak radio.
1: Televizija.
0: Stvarno ste mi napunili glavu dobrim idejama. Ovo je vrlo dobar razgovor i baš mi je drago, Nina, da smo večeras razgovarali o svemu ovome.
1: Pa i Tesla je promovisao svoju struju na Expo.
0: Na Expo, jest.
1: Pa, Tesla do Blaže.
0: Pitanje za Ninu. Nina, pošto si kažeš bila na crnogorskom tom paviljonu, je li istina da su Crnogorci potpisali tek primirje u toku Expoa sa Japanom?
2: Nisam sigurna koliko je formalizovano primirje, ali mi se jako dopalo, oni su imali delegaciju od njih 6 i baš su mi objašnjavali da nikada niko nije, nikada njihov paviljon, nije paviljon, to je mali deo bio većeg paviljona, nikada nije bio da je prepušten drugim volonterima. da je uvek neko iz njihove delegacije tu boravio.
0: Da, da,
2: tako da to je bilo zanimljivo. Da, oni nisu zvanično potpisali primjer sa Japanom.
1: Pa oni su visoči, moraju da
0: još
1: drže.
0: Još uvek su zvanično u ratu.
1: Bar je, a ne znam, u kakvom, u drugog sunca u ratu?
0: Da, nisu nikada primirje potpisali između Japana i Crne Gore, u stvari.
2: Mislim da se dosta radilo na tome da je u principu crnogorski ambasador pri Vašingtonu prvi koji je napravio susret, on je naučnik, veliki naučnik u svom polju, i on je uspeo kroz naučne tokove da napravi prvi susret, da kažemo, crnogorske vlade sa japanskom vladom. Pričamo u poslednjih, da kažemo, 10 godina. Upravo zbog toga, upravo zbog tog problema, nemoguće je bilo sastati se. Ali ja sam
1: bila... Ja nisam znala da su se pojedinačne zemlje sa pojedinačnim zemljama
0: potpisivale.
1: Ja to sam, mislila sam, ono je Nürnberg, kako se zove, se desio.
0: Nürnberski sporazum, da,
1: da, i da je to se. Da je to na svetskom
0: nivou. Ne znam, stvarno nije, ali da, evo, to je, da, uglavnom, da, to je ili je legenda, ili je stvarna priča. Ja
2: ne, ne, stvarno je bio veliki, da kažemo, diplomatski teret, wow, između ove te dve države. Ali šta je meni najzanimljivije bilo u Japanu, Osaka je bila samo deo puta u Japan, Japanska pravoslavna crkva. Jer sam baš bila tamo za vreme Uskrsa.
0: Dobro.
2: I Srbi iz čitavog Japana koji su mogli su došli, to je jedna jedina ogromna, da kažemo, veliki hram pravoslavni, i služba je bila na 3 jezika, na japanskom, na starogrčkom i na staroslovenskom jeziku.
0: Wow. Pa jel imaju oni veliku ovaj pravoslavnu zajednicu u Japanu?
2: Jest. Hmm? Veliku, zaista veliku. I svi Srbi su došli iz svih gradova.
0: Čekaj, govorimo o pravim Japancima.
2: O pravim Japancima, njihovi svešnici su bili... Slaški. Da, mislim da oni, ako ne grešim, spadaju pod Moskovsku patrijaršiju, ali bilo je fenomenalno i dosta srpskih studenata studira mastere i doktorate sada u Japanu.
0: Odlično.
2: Tako da mislim da će ta konekcija sa Japanom se definitivno sad pokazati u Beogradu, baš zbog te kratke karike od, znači, samo 2 godine, manje od 2 godine između japanskog ekspoa i u Osaki i u Beogradu.
1: Znaš, te mi je sad palo na pamet kad si rekla za taj sporazum, da svih ovih 135 država koje će biti učesnice trebaju da dobiju po jednog volontera kad ono stignu na aerodrom i da kažu Kosovo je Srbija i dobrodošli. I samo kaže, ovde su vaše hotelske sobe. A oni da im kažu da to znači dobar dan i da kaže, i da oni kažu Kosovo je Srbija, a ovi njima Kosovo je Srbija, izvolite, ovo su vaše,
2: sigurno će biti deo zvaničnog greetinga 100%.
1: Da, i da bude onaj, znaš, kao što imaš onaj branding na papiru za pljeskavicu, e to da bude,
0: to da bude.
1: Molim Srbijo, isprintajte ovu ideju.
0: Boga mi ne znam kako će se ovaj to promovisati.
1: Ono što si pojio, to si konzumirao, to si prihvatio. Ja ti kažem.
2: Da. Sad si me, tati, ne podsjetila, čula sam na ovom kongresu dijaspore da se organizovala u dijaspori, mislim da je bila Španija u pitanju, ako ne grešim, velika, da kažemo, kulturna manifestacija Srba, gde su svi proizvodi na toj manifestaciji bili sa Kosova. Znači, srpsko vino, srpski, sve što je moglo da se unese u tu zemlju.
1: Da.
2: Tako da je to možda najunikatnije, da kažemo, predstavljanje sadašnjeg srpskog, da kažemo, nasleđa sa Kosova. To je vrlo zanimljiva ideja i za možda Australiju.
1: I da budu donacije za crkve, evo, 1 dinar.
0: Da. Svašta može da se radi. Ja mislim da će se dosta toga i organizovati ovako.
1: Pa verujem da hoće.
0: Pa slušat će svi ovaj program i svukaće nam ideje.
1: Svi ovi milioni.
0: Mogli smo negdje fino nasamo se sastati, spričati se, što ovako javno moramo
2: se. Prvo cenzus, pa onda sve ostalo.
1: Ja totalno si me kupila sa ovim objašnjenjem biću advokat.
0: Nina, samo da znaš koliko je Tatjana ispisala ove njene sveske.
1: Imamo ovdje papirče. Da.
0: Sve ovo
2: zanimljivo što... je to, Tatjana, za Teslu, što si spomenula, da je Tesla i predstavio svoj izume na Expo. To je zaista jako bitna informacija.
0: Imamo li nekog
1: od
0: naučnika iz Australije da predstavimo?
1: Alfa i Omega.
0: Alfa i Omega.
1: Koga želiš da predstaviš?
0: Pa neko takvo kao Teslu. Da imamo li nekog Teslu mi iz Australije, nekog sličnog. Ne mora biti Tesla, ali...
2: Pa da, imamo da, Tesla udruženje eksperta, definitivno.
0: Da, da je zaslužan na nekom genijalnom naučnom radu koga možemo da predstavimo.
1: Sad ću da zapalim ovu radio stanicu. Koliko sam besna na australsku televiziju koja ne promoviše studente i ljude koji su uspešni u nauci. Mi smo imali onaj mali program pre koliko godina o izumima koje ljudi naprave samo neki onaj početnu ideju i onda donesu, pokažu na televiziji i onda ih oni glasaju od tri dizajna.
0: Da, bila je jako dobra emisija.
1: Ja sam to gledala sa web sajta kad su je ugasili, ja sam gledala stare emisije. Znači, nauka, istraživanje i inovacije se uopšte ne promovišu. Samo gledam onaj reality, nema ništa na televiziji, odlepila sam i nedostaje mi, saznanja mi nedostaju. Ako bismo govorili o nekoj razmeni kulturnoj i naučnoj, australski farmeri su cutting edge, zato što imaju ogromne farme i ogromne probleme. Oni kada bi prezentirali samo šta sve rade na svojim farmama, srpskim farmerima koji jednostavno zbog finansija nisu imali prilike da za inovaciju, za investicije, kada bi barem mali deo tih saznanja mogli da prenesu, kada bi farmeri imali svoj onaj čošak
0: da
1: demonstriraju, da ne govorimo
0: dobro, to možemo na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, ali sad
1: da. Ali ne znam da će doći tamo, ali razumeš, znači
0: da razumem,
1: treba što se tiče nauke, istraživanja, inovacije, treba spojiti dve kulture i razmijeniti ovo što jedni rade dobro i ovo što ovi drugi rade dobro.
2: Imamo profesora Miroslava Filipovića, ne znam da li si Blaž imao šanse da ga upoznaš u Sidneju na kongresu. On je recimo bio jedini Srbin koji je letao u svemir.
0: Nemam pojma.
2: Kao deo NASA misije, da, on je na Univerzitetu Zapadnog Sidneja, a njegov tim je takođe pronašao česticu koja sadrži više nego hiljadu trilijona više energije od hiljadu trilijona, recimo, sijalica. Tako da je on jedan od, da kažemo, najpoznatijih astrofizičara sveta i on se nalazi u Sidneju.
1: Tesle.
2: I leteo je u Vasionu.
0: Evo nam Tesle, ljudi moji. Tesla. Samo trebamo čoveka da pitamo da li je zainteresovan.
1: I da on predstavi.
2: Da ode sa NASA misijom u Srbiju, to bi bilo fenomenalno.
0: Za
2: Srbija Space Shuttle.
0: To bi bilo fenomenalno.
1: I mi da napravimo dokumentarac i da se pojavimo na onim, kako se zove, alternativnim dokumentarističkim festivalima po Evropi.
0: Expo je dokumentarni.
1: Kako se zove? Ima poznatih dokumentarističkim festivalima po Evropi.
0: Expo je dokumentarni.
1: Kako se zove? Ima poznatih

0: Bumerang radio, petkom veče od 10 do ponoći, telefon u studiju 94151923. Koliko neko želi da se javi,
1: mi smo nazovite
0: na vezi. Nas, mi smo tu do još nekih 20 minuta, malo manje. Večeras razgovaramo sa Tatjanom Medvedev i Nino Marković Kaze. Pričamo o Expo 2027. godine koji se održava u Srbiji,
1: u Beogradu,
0: o projektu, o značaju tog projekta. Ovako možda bilo bitno da spomenemo, a mi se, evo, Nina, nismo sjetili. Ako imaš, da kažem, nešto bitno vezano za Expo, za našu zajednicu ovde u Melbourneu ili u Australiji konkretno.
2: Expo je definitivno u Beogradu, znači održava se u Beogradu i to je bitno, posetiti je Beograd, ali bilo bi lepo da se ne zaborave i drugi gradovi, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Tako da ko planira odlazak, da kažemo, povodom Expoa u Srbiju, ne bi bilo loše da

0: se upoznaju i druge mogućnosti od banjskog turizma do šta god koga zanima. Zanimljivo je da je u okviru ekspova, znači ceo svet, da kažemo, dolazi na temu sporta i muzike. Znači svi oni koji se bave sportom, a hvala Bogu imamo dosta uspešnih mladih, da kažemo, rastućih zvezda iz Australije, da se povežu možda sa svojim, da kažemo, interesnim grupama u Srbiji pre odlaska tamo i da se možda uključe deca više u takvu vrstu saradnje. Znači, ovo otvara mogućnost saradnje i na tom interesnom polju roditelja, dece, mladih i recimo društava, udruženja, kao što je ideja bila iz Kanade da se Expo koristi kao platforma za sastanak srpskih lekara iz sveta. Znači, svako ko je uključen u svoju interesnu zonu profesionalnih udruženja i društava može i na taj način da gleda i da posmatra ovu priliku. Znači, ne samo na državnom nivou ili na nivou dijasporskih udruženja, da kažemo, već i na nivou svojih profesionalnih interesovanja i udruženja isto tako.
1: A šta bi se to radilo konkretno? Čini mi se, Expo je malo kao bučan, da tako kažem, svega tu ima. Kako bi se oni, kako bi to funkcionalno bilo za njih? Znači, oni moraju da imaju neku konferenciju u to vreme.
2: Pa predstavili bi se neka,
0: Tako je. Tako je, imali bi konferenciju, odnosno 8000 događaja je predviđeno za ova tri meseca, a kao i svaka, da kažemo, međunarodni, kao i svaki međunarodni događaj, dešavaju se dosta tih takozvanih side events, znači drugih sastanaka pored glavnih dešavanja. Znači, to jeste prilika za profesionalna udruženja da se tamo iskoristi ta platforma susreta. Zaista, mislim da, kao što je Blaža rekao, toliko ima mogućnosti, toliko ima, znači, potpuno neograničena je mogućnost da se napravi nešto više od samog posećivanja kao u turističkom, da kažemo, svojstvu.
2: Poradit ćemo na tome, ja mislim, ako se ovo predstavi ljudima na dobar način ovde, mislim da će se tu roditi još mnogo, mnogo ideja i mnogo želje da se predstavimo tamo. Jer iz jednog razloga, to je upravo ono što sam malo pregovorio, da materijalno i finansijski su malo, da kažem, ljudi u Australiji su malo i stabilnije i mogu sebi da priušte nešto tako, jedno putovanje, jedan boravak tamo, određeni dio, čak i da organizuju grupu ljudi koji će otići odavde, znači mogu samo da se samo finansiraju, iako ne dobiju, ne znam, podršku
1: države
2: ili neke organizacije odavde.
1: Dovoljno je da se organizacija u Srbiji koja će biti bratska, prijateljska ili slična po aktivnostima zainteresuje i da dođe do spoja, da kažem, folklorne grupe ovde i folklorne grupe tamo.
2: Pa ne samo folklorne grupe, znači imamo mi ovde sportskih udruženja, sportskih, fudbalskih,
1: kulturnih, pevačkih, sve što je na temu
2: timova, košarkaških timova, imamo školu fudbala, imamo školu, ako se govorimo konkretno o sportu, imamo školu košarke u Adelaidu, jednu od najpoznatijih, jednu od najjačih škola u Australiji, faktički, koji isto drži naš čovek iz Srbije, koji ima svoj kamp u Srbiji, košarkaški, tako da imamo jako puno tih organizacija koje bi mogli Australiju da predstave u Srbiji, iako su, da kažem, Srbi, to je dijaspora australijska, o srpska u Australiji.
1: Da ne govorimo da o školama jezika, jer oni bukvalno mogu da
2: mnogo
1: odu
2: toga
1: po novi materijal.
2: Mnogo toga možemo da uradimo, ali bilo bi idealno da imamo jedan štand TV Australije na Expo, da imamo svoj štand i da tu možemo da i snimamo i radimo i obilazimo i prikazujemo.
1: I da imamo ražnjiće od kengura, molim te. Krokodila i kengura. Ako će Blaža zavrne ražnjiće, ja dolazim.
2: Naravno, nešto ćemo organizovati. Evo,
0: zanimljivo je isto spomenuti da je Srbija sve više postaje medicinska destinacija destinacija. Znači, taj medicinski turizam nije više samo na Turskoj, usmeren na Tursku, na Vijetnam i na Tajland, već sve više na Srbiju. Naprimjer, na svakom ćošku pored kladionica se može vidjeti laboratorija. Čak postoje laboratorije na Vračaru koje rade 24 sata.
2: Wow.
0: Znači, možete bukvalno ući u 3 ujutru i izvoditi krv. Bez ikakvog potrebe da se dobije uput od doktora. Znači, kao da ste ušli u restoran.
1: Ja bi ovom prilikom htjela da pozdravim sve zubare, laboratorije, lekare, raznih specijalnosti koji su mi izašli u susret svaki put kad sam došla u Srbiju i kad je trebalo nešto naveliko da se pregleda, proverava. Ljudi su stvarno mi izašli u susret. Ja ne sjećam se kad sam obnovila zdravstvenu knjižicu. To su sve privatne ordinacije koje su priuštive i koje su profesionalne, tako da ja bukvalno svakom Australcu kažem, ako vam treba zubar, samo mi se javite, košta će vas manje nego u Australiji, avionska karta i nema problema.
2: Da.
1: Uvek promovišem naše zdravstvo.
2: To je isto jedan dobar dio odavde što možemo da promovišemo svakako. Ja mislim da smo se ovako dobro ispričali, približimo se evo kraju programa, imamo neki, da kažemo, housekeeping stvari koje moramo da obavimo. Nina, mi ćemo se stvarno zahvaliti na vremenu koje si odvojila i ovako dala nam inspiracije i novih ideja za, da kažemo, nove pobjede.
1: I hvala ti također na optimizmu koji donosiš u našu zajednicu i sav tvoj rad i volonterski rad
2: i profesionalni rad.
1: I na pisanju svih tih dokumenata. Ja sam stvarno jako zahvalna.
2: Sve to utiče na nas, čak i lično,
1: optimizam.
2: Samo da ti kažem.
1: Da, volimo što si deo naše grupe.
0: Hvala vama na pozivu i na tuširanju svesti o vrlo bitnim stvarima od cenzusa do ekspoa i kako da se kao zajednica više aktiviramo u, da kažemo, u tom entuzijazmu, da iskoristimo taj entuzijazam ne samo za odlazak u kafanu i na odmor, već za nešto vrlo, vrlo kreativno i da se ugledamo na Teslu.
2: Naravno.
0: Eto, to je divan primjer.
2: Ajde, bit ćemo, da kažem, u kontaktu, razgovarat ćemo se, nadam, još koji put vezano za ovu stvar, kako se stvari budu razvijale i...
1: Naravno, ti se nama javi ako ti imaš nešto da promovišeš, svakako.
2: Tu smo uvek, naravno.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala puno.
2: Hvala, Nina, čujemo se, laku noć.
0: Laku noć.
2: Narode, bila je ovo Nina Marković-Kaze, jedna predivna dama. Čuli ste dosta informacija koje smo i mi prvi put čuli večeras, kažem. Tako da, evo, što se tiče ovog projekta, pravit ćemo mi još ovih razgovora, ne samo sa Ninom, nego i sa nekim drugim ljudima. Ako se desi ova priča o posjeti neke delegacije iz Srbije vezano za promociju tog ekspo, naravno, bit ćete u toku i bit ćete blagovremeno obaviješteni ako bude nekih dešavanja, događanja, nekih organizacija ili da kažem nekih seminara.
1: Za saradnju i pomoći.
2: Tako, znači, sve ćete, za sve te stvari bit ćete obavješteni. A evo, mi ćemo se malo večeras baviti i promocijom naše radiostanice i 3ZZZ radiostanice, Bumerang Radija i jutarnjeg programa Radija Ravna Gora, koji već evo preko 30 godina postoji i radi u službi srpske zajednice ovde u Melbourneu. Bumerang Radio svoju evo 200. epizodu radimo. To večeras.
1: Jel večeras? Pa čestitam, daj.
2: Jel večeras?
1: Te šampanjec. Čekaj bre. Svaka nam čast. Ovako ćemo sami sebe da potapšemo po ramenu.
2: Ti mene, ja tebe.
1: Da.
2: Ovako, narode, hvala vam za sve ove godine koje nas podržavate i pratite i slušate. Ali potrebna nam je i dalje vaša podrška, ovako najiskrenije i najotvorenije mogu da vam kažem da nam je potrebno malo veći broj članova, u stvari nije nam potrebno veći broj članova, potrebno nam je da obnovite samo svoju članarinu koju ste
1: nekada,
2: da kažem,
1: otvorili.
2: Propustili da obnovite prošle godine i pretprošle godine. To nam je jako bitno, da...
1: To se sve nalazi na našem
2: Website stranici 3ZZZ.com.au. Imate gore membership opciju gdje možete vrlo jednostavno preko portala da upišete svoje ime, prezime, adresu i sve potrebne detalje i da uplatite tu članarinu koja je svega $16 za... Da. Za sve nas i $11 za studente i penzionere. Što
1: možete
2: je...
1: da stavite i za nekoliko članarina unapred. Ja volim da stavim par.
2: Da, mislim, možete uplatiti za par godina ili imate više opcije.
1: Čisto
2: imate...
1: radi podrške.
2: Da.
1: To u stvari znači samo veća donacija za nas, ne mora da se brinete.
2: Pa nije to donacija za nas. To je članarina
1: za
2: nam
1: je... Za radio stanicu.
2: Članarina nam je bitna za da održimo da kažem sate programa koje radimo.
1: Mm-hmm, da.
2: Jer na osnovu broja članova mm-hmm. radio stanica alocira određeno vrijeme koje možemo da imamo
1: da.
2: I da emitujemo svoje programe.
1: Bukvalno da se održimo.
2: Jeste. Serbian Broadcasting Grupa ima svoj program ujutro četvrtkom od 7 sati do 8, petkom od 10 do 3 ujutro imamo
1: do 3,
2: i subotom od 8 do 9. Što nam znači, govori da imamo...
1: Znači, izgubili bi ove sate.
2: Pa, da li ćemo izgubiti sada ili nećemo, to je pitanje, ali da ne bi došlo do tih razgovora, da ne bi došli u nezgodnu situaciju, stvarno nam je potrebno da nas podržite i da uplatite tu svoju članarinu bar za jednu godinu da evo, dok ne dođemo ponovo u situaciju, a nadam se da nećemo sljedeće godine pričati o istim stvarima, da nam je to neophodno. Ove godine nam je stvarno neophodna vaša članarina, ništa drugo. I još jednu stvar ću spomenuti, da je vrlo bitno da uplatite, kad uplaćujete tu članarinu ili donaciju, naravno tamo postoji da. Isto opcija za donacije ako želite da donirate konkretno vašoj grupi, srpskoj grupi, da tamo će biti pitanje koju grupu podržavate ili koji jezik govorite. Mm-hmm. Sad, kako je to tačno urađeno, nisam bio na portalu... Samo da vidim, molim vas.
1: Ja mislim da...
2: Biće pitanje, to je vezano za donacije. Ako želite da donirate, bit će pitanje favorite grupe, omiljena grupa, znači mm-hmm. koju grupu pratite. Mm-hmm. Jako je bitno tamo da upišete da pratite Serbian ili srpsku grupu. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Pomozite nam ove godine koliko možete. Evo, mi se stvarno trudimo da uvijek imamo zanimljive goste, da pričamo o aktuelnim temama, da...
1: Ako nismo pokrili neke teme, a vi ste zainteresovani, također možete nam se javiti na telefon naših studija i tako ćemo pomoći i razjasniti neke informacije ako vi imate neke želi da pokrijemo neke druge teme ili da imamo nekog novog gosta, slobodno nam se javite na tu temu.
2: Da, definitivno.
1: Mi bi volili da se upoznajemo sa novim ljudima.
2: Naravno, evo, večeras smo saznali i od Nine za neke ljude koje ja nisam imao prilike da upoznam.
1: To su nam novi gosti u budućnosti.
2: Naravno. Da. Tako da, javite nam se, pišite nam i postanite članovi Boomerang Radija, što je najbitnije stvarno od svega trenutno što radimo. Članarina nam je neophodna.
1: Da. I treba napomenuti da smo mi grupa koja raste i po brojnosti i po aktivnostima kojima se bavimo. Znači, mi smo se razgranali i mi nismo samo Boomerang Radio.
2: Yes.
1: Mi radimo mnoge druge stvari, yes. Ali ovo je nekako naša baza.
2: Ovo je srce svega, odavde sve kreće.
1: Odavde sve krenulo, ali mi smo jako ambiciozni i jako aktivni u srpskom društvu. Pokrivamo sada već i televizijske priloge i podcast i imamo 24 sata radio
2: i tako razne neke stvari. Imamo sve što kažem jednoj zajednici potrebno. Mi smo se posljednjih nekoliko godina potrudili da to obezbedimo. naravno kao volonteri, jednu stvar što moram da stvarno potenciram i da kažem, da sve ovo što mi radimo stvarno radimo od srca i iz ljubavi prema ovome što radimo.
1: Tačno.
2: Ne postoji nijedan drugi razlog.
1: Dajemo svoje slobodno vreme za to.
2: Nemamo da. Nikakvu financijsku
1: inicijativu.
2: Da kažem, korist od ovoga što radimo. Naravno, organizacija ima finansijsku korist ako, kažem, donirate, uplatite vašu reklamu ili nešto slično. Naravno, taj novac koristimo za stvaranje programa, za odlazak na razne lokacije.
1: Sad si me podsjetio da radio također ima svoje reklame. Znači, ako želite da promovišete vaše kompanije i želite da radio vama pripremi audio
2: materijal. Da vam proizvedemo materijal. Reklamu, naravno. Sve se to može uraditi.
1: To su elementi... formalnih aktivnosti ove radiostanice.
2: Jeste, sve te stvari mi radimo ovde na Bumerang radiju i na na TV Australiji.
1: Da, znači ako promovišete novi projekat, novu firmu, ako želite da imate više klijenata u nečemu novom, samo nam se javite.
2: Naravno, tu smo upravo zbog vas. Evo.
1: Meni se sviđa što smo sad inicirali i ovu saradnju različitih dijaspora, tako da mi se proširujemo i želili bi da nas čuju i na drugim kontinentima. Tako
2: pa
1: da
2: slušaj, nas slušaj, reći ti ja nešto, nas prati jako veliki broj ljudi.
1: Mm-hmm.
2: Evo sad ću malo da se hvalim, ovo nije šala, ovo nije nikakvo hvaljenje i pretjerivanje. Nas prati ogroman broj ljudi u Australiji i širom svijetu.
1: Da.
2: Naša Facebook stranica, govorim za TV Australiju,
1: da.
2: Ima preko 10.000 pratilaca, samo ljudi koji nas prati.
1: Da.
2: Ali 90% ljudi koji prate naš kontent i sve što radimo tamo nisu pratioci.
1: Znači novi...
2: Znači,
1: pristup.
2: Ako 10.000 ljudi je, ne znam, 20% od svih tih pratilaca koji nas prate, sad zamislite koliko nas u stvari ljudi gleda i prati.
1: Da. Ja konkretno volim što naša radiostanica ima memoriju svih ovih emisija i kada je neko značajan gost, ja u slobodno vreme pustim preko interneta i poslušam dobru emisiju.
2: I ja isto se podsjetim na neke goste koje smo imali do sada, tako da...
1: Jer tako se stvaraju i poslovne saradnje i inspiracija, znači možete nas slušati kroz godinu dana ako ste propustili neku emisiju.
2: Naravno, pogledajte Facebook stranicu Boomerang Serbian Radio na Facebooku, tu su da kažem,
1: sve emisije
2: i sve lične karte naših gostiju kojih je bilo jako puno u poslednjih 200 epizoda.
1: Znači, jer mi promovišemo uspešne ljude, pa mlade ljude,
2: interesantne ljude. Jeste. Svih stvarno aspekata smo gostiju ovde ugostili i lijepo se družili, lijepo razgovarali poslednjih 200 emisija. Narode,
1: idemo da proslavimo.
2: Došao je kraj i ovoga večerašnjeg programa. Hvala vam na pažnji i na druženju.
1: Dobro, ima još 3 sata, je li tako?
2: Naravno, ostanite uz Bumerang Radio do 3 ujutro ako ne možete da spavate. Od ekipe i studija, laku noć i do sljedećeg petka.
1: Laku noć.
2: Uživajte.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebiga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumeš? Ja sam jalije, ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

svoje protivnike, a njih naravno ima mnogo. Omiljena hrana zelenog zuba su sarma i knedle, omiljeno piće sok od kruške. Baš zbog svega toga ljudi vole zelenog zuba.

Ajde smo mi sad u Portugal. Sve bi bilo u redu. Znači kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

Ja to znam odavno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da, e, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bata. Ili na meksičkom La Srbija.

0: Nikom ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, Krigera. Alo, okupator, jesi zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči, više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Al ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani na tome. Dok ste, bre, vi jeli cornflakes, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Bobre, cepaj!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. El tako? I još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula. Na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock and roll, pa tek onda otvore ambasadu. To su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. I ako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate kojih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da bre piju decu kad su nervozni. Jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju Bato. Freddy je umro, ali je Mile živ. Juriš!

baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. A poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć jedno 1500 maraka, da klemujem.

sve znate u ostalom. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skozi tebaš, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam to. I smutim vas na ovi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakan tvoj i smrti pa snove. I kad tad bit ću tvoj, ja sam pakan tvoj i smrti pa snove. I kad tad ja bit ću tvoj, ja...

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 20. jun 26. godine. U toku smo Petrovskog posta, samo da vas podsjetimo. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima. Možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google kucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Nebojša i Milan. Ostanite na istoj frekvenciji naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415-1923. Pozdravljamo naše slušaoce redovne iz Džilonga, Čakija i Stanka. Kao i svako jutro, tako i ovoga jutra idemo sa jednim kolom.

Vremenska prognoza danas za Melbourne, trenutna temperatura je 12 stepeni, a maksimalna će tako negdje isto da bude oko 12 stepeni, pretežno će biti kiša, pa ako ima plan da izlazi vani, neka se pripremi kišobran.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Čuli smo pjesmi Nikola dolazi iz Krušedola. Kaže se u pjesmi, a mi imamo jednog drugog Nikolu koji je nedavno došao iz Srbije, gdje je imao promociju svoje druge knjige. Mi smo sa Nikolom obavili razgovor na tu temu, pa vam preporučujemo da poslušate taj razgovor.
1: Nama je sagovornik Proto Jerej, Stavrofor, Nikola Bilić iz Sidneja. Oče Nikola, prije nego što prijeđemo na vašu najnoviju knjigu u vezi koje ste imali promociju nedavno u Srbiji, molio bih vas da kažete ukratko malo više o vašem svešteničkom radu ovdje u Australiji.
2: Započeo sam 1979. godine u Vodongi, parohija Vodonga Olbori. Crkva je posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. Bio na parohiji u Brisbaneu, Gold Coastu, Cabramati i Canberri. Osnovao sam 5 misionarskih parohija na Gold Coastu, u Spene Preste Bogorodice, u Moriju Svetog Simona Bogoprimca, u Kensu Svetog proroka Ilije, u Darwinu Svetoga Pantelije i u Lighten Richu Svetoga Georgija. Ovo je hronološkim redom rečeno.
1: Vi ste imali veoma značajnu svešteničku ulogu u Darwinu. Kažite nam nešto malo više u vezi toga.
2: Ako hoćete o Darwinu, u Darwin je daleko 3200 km od Sidneja ili Brisbanea. Tada sam živio u Brisbaneu i odlazio sam kad sam stizao. Tamo sam dobio državne zemlje, podigao sam crkvu i salu i još uvijek oni imaju povremeno sveštenika, dolazi kao sam ja dolazio povremeno i tako da ima nekakav crkveni život. To je misionarska parohija.
1: Oče Nikola, molio bi vas da se osvrnemo na vašu nedavno objavljenu knjigu povodom koje ste imali promociju u Srbiji. Kažite nam ukratko koji je naslov te knjige i kako je prošla vaša promocija u Srbiji.
2: Naslov knjige je Kroz dedine suze. Imao sam blagoslov vladike Siloana, našeg mitropolita, i mitropolit je napisao i predgovor knjizi. Imao sam promociju u Sremskim Karlovcima, u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu. Najlepša je bila u Beogradu, u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, gdje je i televizija Hram snimala.
1: I kako je prošla promocija?
2: Pa ne može lepše, ne može lepše. To su svešnici lepo sredili i pripremili bratija toga hrama, a pogotovo Valja Jović koji je bio tu starešina godinama, više od deceniju i pol. Tako je se lepo bilo pripremljeno posle večernjeg bogosluženja i televizija Hram je pričala. U centru pažnje je bio doktor Sando, moj školski drug, profesor doktor Sanda Dragomir, i Prota Vaja Jović koji je tu penzionisan u tome hramu i ja.
1: Koje godine ste napisali?
2: Pa ove godine sam je oštovan, pa pišem je 3-4 godine.
1: I recite mi šta obrađuje vaša knjiga, koja je tematika, kojoj čitalačkoj publici, odnosno populaciji je namijenjena ta knjiga?
2: Pa namijenjena je ljudima koji imaju decu. Tu se radi o mojoj ćerki koja je umrla pre 5 godina i njenom sinu Vasilije koji živi sa mnom i sa Popadijom. Mi ga podižemo.
1: A recite mi, gdje vam je knjiga štampana?
2: U Beogradu.
1: Ove godine? Koliko ste primjeraka napravili?
2: 1600 je ošlo za Australiju, još nisu stigle, a 400 smo skoro podelili u Srbiji. Ima još 80 u Srbiji, nije podeljeno.
1: Kada se mogu očekivati vaše knjige ovdje u Australiji?
2: One su sve u aprilu predate tamo kompaniji. E sad kad su one krenule iz Beograda do onoga mesta, od onoga mesta do onoga, mogu doći sutra, mogu za 2-3 nedelje, tako da ja zbilja ne znam. Rekli su mi kad dođu mi ćemo vam javiti.
1: Ko vam je pisao recenziju za tu vašu knjigu?
2: Profesor doktor Dragomir Sando, moj školski drug.
1: Oni slušaoci koji žele da čitaju vašu knjigu, kako mogu da dođu? Kome treba da se obrate?
2: Malo je to teško reći. Trebalo bi da bude promocija u svakom gradu Australije. Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth i Brisbane. Pa vjerovatno najlakše je tada doći na promociju knjige i tako da se dođe do te knjige ko želi.
1: To vama nije prva knjiga, vi ste napisali još knjiga.
2: Pa napisao sam jednu pre toga, još jednu sam napisao, rukopisu je. Napisao sam U službi Bogu i rodu, upravo o tome kako sam osnovao tih pet parohija, što sam malo pre spomenuo. Gold Coast, Maury, Cairns, Darwin i Lightning Ridge.
1: Mislim da sam negdje gledao da ste vi rekli da se ta vaša prva knjiga, čini mi se, može da se preuzme preko interneta u PDF formatu. Jel se to radi u toj knjizi?
2: Može, može, može. I na srpskom i na engleskom jeziku. Može. Neko ko želi samo mi pošalje njegov email adresu, ja mu pošaljem i na oba, i na jeziku koji želi, ili na oba.

0: nešto neobičajeno. Ako bi se moglo na neki način da kaže, vi pored vašeg svešteničkog posla radili ste i u nekim raznim kompanijama, između ostalog, radili ste i kao građevinac, građevinski radnik, što je na neki način i u neku ruku neobičajno za jednog sveštenika. Možete li nam par riječi da kažete u vezi toga?
1: Pa mogu, zašto da ne? U Vodongi sam na parohiji, kad sam bio, radio u ovoj kompaniji, japanskoj kompaniji, zvala se Senjo, i tako sam izdržavao porodicu, rodilo mi se dvoje dece. U Brisbaneu sam vozio taksi, radio na građevni, na Gold Coast, isto to. A onda kad sam došao u Sidney, onda sam zidao godinama. U Brisbaneu sam radio u gas kompaniji 5,5 godina. I onda sam ovdje u Sidneju, što se kaže, o zidu pola Sidneja. Naravno da je to preterano, to je hiperbola. I onda sam postao i builder. Tako da ovaj nekad živi malo od toga i tako.
0: Pa vrlo interesantno da jedan sveštenik da radi tako i druge poslove. Recite mi kako ste vi to stizali? Treba da se radi 5 dana ili 6 dana, a nedeljom treba da se bude u crkvi i sa narodom. Kako se našlo vremena za to?
1: Pa bio sam srećan. Kad sam radio kao gasmen, onda sam mogu da napravim nekako tamo vamo, da uzmem bolovanje kad ja hoću, kad sam zdrav, uzmem bolovanje dan, dva, pet, kad mi vladika dolazi u kanonsku posvetu. I tako sam godišnji trošio po 2-3 dana, po 5-6 dana, nisam nikad trošio kod drugi ljudi 4 nedelje. I tako, a kao zidar, to je toliko lako, zato sam uzio to posao da radim i naučio.
0: Pa jeste li vi ostavili za sebe, ako tako mogu da kažem, neko veliko, ne veliko, ali eto tako, neko malo veće građevinsko djelo?
1: Pa tu sam jesam, ali nisam tu pisao. Nisam to pisao, morat ću i to da uradim. Da je ova knjiga što sam napisao prvu u službi Bogu i rodu, da će to biti za istoriju dosta materijala, pa verovatno da hoće zato što se tu vidi kako se kretalo srpsko poimanje i religije i nove države i kako se ovdje sa državom izlazilo u susret. Meni je država dala zemljište za crkvu na Gold Coastu i u Lighten Ridgeu i u Darwinu. Meni je država dala zemljište. Dao mi je Bog kroz državu.
0: Bez naknade. Šta mislite, da li bi bilo dobro kada bi se našao neko, pa da ipak napiše nekakvu istoriju Srba u Australiji od njihovog dolaska, pa eto, do današnjih dana?
1: Ta knjiga već postoji. Otac Srboljub Miletić je napisao odličnu knjigu, odličnu. Istorija Srpske crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. Jer je u to vrijeme vladika Luka, episkop australijsko-novozelandski, držao i tu našu jednu parohiju u Johannesburgu. I otac Srbo je vrlo lepu knjigu napisao, nikad niko neće napisati bolju. Nikad.
0: Da li postoji mogućnost da se ta knjiga negdje nabavi, ako ne štampano izdanje, da se nabavi u PDF formatu ili tako nešto slično?
1: Ja mislim da ima u PDF formatu, siguran sam da ima i na engleskom, a vjerujem da se u crkvenim opštama može naći i posuditi. Ja vjerujem da u Lazarecu ovdje kod nas ima bar 2 te knjige, tako da bi se ona mogla posuditi, ali vjerujem da ima i u PDF, vjerujem. Treba zapamtiti ime. Istorija Srpske crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, ja vjerujem da se to u Google tamo izgugla, što bi rekli političari, i da se nađe. Odlična knjiga, odlična.
0: Oče Nikola, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam sve najbolje i da se nadamo još nekoj knjizi u neko dogledno vrijeme.
1: Daj Bože. Možda je mogu da se kaže da je ova knjiga kao i prethodna nema cenu, nego da je cena knjige dobrovoljni prilog za Srbe sa Kosova i Metohije. Tako da ja, Bogu hvala, neću zaraditi nijedne cente ni od prve ni od druge knjige. Nego ako neko ne da za knjigu, to će biti prilog za Srbe sa Kosovo i Metohije.
0: Je li imate u planu da pišete još neke druge knjige, nove knjige?
1: Napisana je još jedna dedine priče. Samo treba još dosta da se obradi, jer ja sam to samo nabacao materijala, ali ima za jednu knjigu materijala, samo to treba sad lepo srediti.
0: Eto, ja vam se još jedan put zahvaljujem i želim vam sve najbolje, pa eto, kažem, čujemo se ako Bog da i vidimo se i tako.
1: ako Bog da.
0: Hvala vam.
1: S Bogom.
0: Živjeli prijedno.
2: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo. Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.

ove godine, pošto su nešto podigli taj petrol, i ovo $300 košta odlazak i povratak iz Adelaida velikim autobusom do Koperpidija. Polazi se u petak 31. jula, uveče od našeg hrama na Hajmašu, hram Svetog Save Hajmaš. Odatle u polazi se u petak 31. jula, uveče od našeg hrama na Hajmašu, hram Svetog Save Hajmaš. Odatle u 9 sati uveče se kreće.

0: hotel je 140 dolara, ko su dve osobe u sobi, tako da ima taj double bed i tako je to.
1: A recite mi, kome oni hodočasnici koji žele da putuju, kome mogu da se obrate?
0: Pa meni na moj broj telefona, ima ga u kalendaru, ako otvore kalendar crkveni, nađu Koperpidi, tu je moj telefon, ima gde su i penzioneri, pošto sam ja tako mlad, i tamo su me svrstali. Tako da na broj 04-1654-9909, svako doba dana i noći mogu da me nazove ako neko želi, ali treba to do kraja ovog meseca da se prijave ako neko želi da putuje autobusom, ne može da se organizuje drugačije. Može da se javi, za sad ima mese, pa želi i voli, neka izvoli. Da vidi ono što u životu ne može da vidi nigde, apsolutno. Prošli su ljudi mnogo, ceo svet, a kad su došli tukar, pa mi ovo nigde u svetu nismo videli, da tako nešto postoji, tako.
1: Oče Milorade, ja vam se zahvaljujem, želim vam mnogo uspjeha u organizaciji hodočašća, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala, hvala, pozdrav vama i hvala svima koji nas slušaju. Živjeli, Bogom.

0: Poštovani slušaoci, idemo na dešavanja u našoj zajednici. Fudbalski klub Drina proslavlja 40 godina postojanja svoga kluba u Nobel parku, a u subotu 20. juna, to jest danas, večeras, na adresi kluba Nikola Tesla 214 Pava Road, ima proslavu i poziva sve one članove bivše i sadašnje, fudbalere bivše i sadašnje, da dođu na ovu proslavu. Za rezervacije može se pozvati Mladen Stanković 0430 376 307 ili Radoša na 0423 341 388. Ulaz sa bogatom večerom je $80. Što se tiče daljnjih dešavanja u našoj zajednici, dolazi Nenad Manojlović u Settlement Road, Thomas Town, Victoria, sa svojom ekipom, imaće koncert, tako da ko želi više informacija može da nazove 029823 5224. Odnosno, ovo je greška, ovo je tamo za New South Wales, 0405 552 566. Idemo da ponovimo broj još jedan put, 0405 552 566. Imamo još jednu obavijest iz Brunswicka, Crkve Sveta Trojica. Pozivam vas na veče pravoslavne duhovne muzike sa dva izuzetna hora, St. George Male Orthodox sa dirigentom Zaharijem Armstrong, Stevan Mokranjac sa dirigentom Đukićem, samo jednu sekundu, dirigentom Savom Đukićem, u subotu 26. 6. ove godine, to jest za nekih 7 dana, u 18 časova Sveta Trojica u Brunswicku. U nastavku oba hora će pevati na večernjoj službi koju će starešina hrama Bogdan Milić služiti. Ulaz je slobodan.
1: Samo da pomogne Milanu, 27.6. to je sljedeći subot, će biti koncert. Dakle, ko želi malo da se duhovno okrepi, dva hora imamo, naš hor Svete Trojice sa dirigentom Savom Đukićem i hor Svetog arhidžakona Stehana Crkve iz Kizbora, koji će gostovati, tako da očekujemo vas tamo, bit će to jedno lepo druženje. Pošto se približavamo kraju naše emisije, još da pomenemo i naše stalne naše saradnike, odnosno partnere medijske, Srpski glas, jedine srpske ćirilične novine koje izlaze nedeljno svakog četvrtka. Pozivamo vas da se preplatite na njih i time podržite ovaj deo srpske kulture na petnom kontinentu. Nemamo vremena da vam čitamo tekstove, ali kao i svake nedelje sigurno ćete naći nešto što će vas zanimati, pa vas pozivamo da kupite časopis na kioscima ili da se preplatite.
0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Zahvaljujemo vam što ste nas slušali. Tehnička realizacija bio je Nebojša, a emisiju uredio i vodio Milan. Do slušanja.